0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.

0: na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana wa mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa

0: Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu.

0: barikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Tukikumbuka wema wake Bwana, tunaendelea kumtolea shukrani zetu kwa kuwa anatuonesha mapendo yake siku kwa siku. Bila ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya Katungu Lwanzo Christine, anaombia marehemu Papa Kambale Walirekene Marta, Kabira Grace Mathilde, Muhindo Desire Walirekene, Masika Cecile Kahindo Therese, Wasokundi Scholastique na wengine marehemu wote wa jamaa. Tajunga vile pamoja na jamaa ya Kambale Gustave wa Sokundi, anaombia marehemu Kakule Telesforo wa Sokundi, Kambere wa Sokundi, Kahambu wa Sinata, Mapendo wa Sokundi, Kaswera wa

Sokundi na wengine wote wasio na waombezi. Jama ya Mukotro Jean, Jean Baptiste, pamusai wanompamisa kwa ajili ya marehemu, mke wake Kabu Selina, wazazi Augustin na Musogu, Petro na Verena, Telesfor na Monika, Siku na Margarita, marafiki walimu na wote wa jamaa. Mama Rosette Kasai anaomba misa kwa ajili ya pumbuziko ya roho ya Janvier Kasai anayemaliza miaka 3, Jean-Pierre Kasai, Leonie Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda na wengine marehemu wote wa jamaa. Couple Philippe na Bora wanaendelea kutolea sadaka misa hii takatifu kwa kuombea marehemu Muhindo Muliatra Clovis, Kabuyaya Majivuno Urbain, couple Albert Victorine, Etienne Marie, Kavira Arlette, Katembo Semengo, couple Laurent Nyabayeni, Kambale Vyakwisa, Kavira Neema na wote waliofariki katika jamaa. Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumbuziko ya roho za ndugu wafuatao: couple Katsumba na Domina, Siriwayo Binjonjo na Muhenenge Marcel, Muhenenge Kakusa na Muhenenge Honorina, Katsuba Arsene na Paluku François, Mutemi Emmanuel na Mutemi Ambroise, Alfosine na Marie, Katungu Stefani, Kalumba Odo na David na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Masika Jane wa Salongo wanaombea marehemu Kabuo Musai, Tembo Fidel, Kapambu na Kake, Paluku Andre, Ferdinand na Joseph, Musaburi Hangi, marafiki jirani Kiandowera na Koleta na wote wa jamaa. Jamaa ya mama Celestine Wabuheye anaendelea kuombea pumbuziko ya roho ya mume wake, mjomba ya mume wake Kahindo Matongo Toma na mtoto wa Kahindo Ariel. Anaombea vile mjomba Jerome Kabulu na Sokuluka Ibumba, Masika Marcelina na couple shangazi Honorina, dada Derusila na Kitere, pia na kaka Kombi pamoja na mti wa kizazi na wote wa jamaa. Jamaa ya Kambale Kisine Leandre naomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Georgine Jean, Masika Merveille, Marie Mado Mbale na wote wa jamaa. Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimu wa Furaha Bwahasa wanaendelea kuomba Mungu kwa ajili ya haki ya wajane na mayatima. Wanaombea roho za marehemu waume wao, Mungu awapokee katika ufalme wake. Jamaa ya mamendu wa Kikuchi, jamaa ya Kikundi Meju waendelea kuombea wana memba wao wafuatao: mama Kiakimwa Fatuma, papa Willy Kolongo, papa Jerome Kombi, mama Kabira Julienne, mama Kabira Josephine, papa Mbusa Kalola na wote waliowatangulia katika kikundi chao. Papa Daniel Lutu anaombea pumziko ya roho ya mke wake Ndiabake Vihembo anayemaliza miaka 5 tangu zaleo kwake mbinguni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Anaombea pia marehemu mjukuu wake Kanzira Yoski, watoto wake Shukuru Kabalami, Masika
Narcisse, Muhindo Muisa, Papa Ngobi, Papa Kabalami na mke wake, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Ngobi. Kabila siku ya Desange anaombea mababu na marehemu hawa. Masika Marguerite, Kabila Elisa, Daniel Muhoroho, Kaitenga Pierre, Gilles Gaston, Mupenzi, Biefe, Kahambu Justine na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya mama Fideline wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Muhindo Mate Gislain, Tsongo Mate Crispin, Katungwa Street, Muhindo Jean Bosco, Masika Elizabeth, Masika Esperance, Kambere, Shanga Kabila Verena na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Papa Kaniki Mitsombero na Masika Zeferina waendelea kuombea ndugu wafuatao: François Kambale Kaniki na Lucia, Joseph Katembo, Teresa Kaniki, Desire Kisirani, Jean-Pierre Kaniki, Dede Kaniki, Patrice Kaniki na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanaombea Katembo Pius Mahembe, Paluku Deni Hangi, Hangi Kataka Joachim, Hangi Wangaha Ngongi, Paluku Salvin Loloako, Kahindo Hangi Joachim, Kastuva Sibirija, Kuple Kabila Therese, Wakalania Siheria, Hangi Kataka Daniel, Kasoki Kahamulwa Dorote, Muhindo Jerome Betege, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Josephine Siri Mwenge na wengine wote wa jamaa. Jamaa Jose Katraka na Rosalie Kahambu waendelea kuombea ndugu wa jamaa wafuatao: Laura Kasomo Marasi, Masunzu Hangi, Alphonse Kaliene, Domitila Korand Musabuli, Inosa Musabuli, Rafael Mariatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc na marehemu wengine wote wa jamaa. Remy anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya Rose Fuatazo: Christophe Claude, jamaa André Van Vel na Magdalene, wazazi wake wa ndoa na wazazi wa ubatizo, Leo Mukosa, Vikumbira Paveni Butembo, Jama Rigen Pafuru, Jama ya Charlotte, Jama Eva, Jama ya Kiribu Kutu na wengine wote waliowatangulia katika jama. Jama ya mama Josephine Katungu wanaombea marehemu Teresa Kabuo, Efrazi Diedone Kambale, Père Erasme Manzekele, Bodwe Kombi, Sadiki Kabwe na marehemu wengine wote wa jamaa. Kuple Soli Mkirania na Sambili waendelea kuombea ndugu na dada wale watangulia katika jamaa. Wanaombea Masika Cecile, Mkosa Damien Masumbuko, Joseph Masumbuko, Juliana Cecile, Rosa Paulina, Benoit Kiduku, André, François, Paul na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa Papa Gilbert Lufimbo wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kisanga Lufimbo Grace na Prospere Muyangi Lufimbo na wazazi wao Kangombe Lufimbo, Ellen Victor Bitangalo na Marguerite Yohani na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Muhindo Mubunga Zefira waendelea kuomba kwa ajili ya pumziko ya Rose Fuatazo: Kambale Salve, Gabunda Melani, Masika Feli Kambasu, Kabila Christine na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa Sindani wanaombea marehemu Delphe Mashauri, Prosper Komanda, Claudine Sindani, Olivier Lusumba, Didone Katuko,
Leticia Bakalania na wote wasiokuwa na waombezi. Couple Aimé Katemba na Olga Kabira waendelea kuombea. Marceline Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Justin Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale na wengine wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Kabuo Kakoma Imakile wanaombea marehemu Celine Lusasa, Mumbere Felix Kakoma, Kambale Madeleine, Yvette Mayani Albin, Melanie Josiana, Boni Salve na jamaa zote ya Kakoma, ya Wirabameso, Lusasa na ya Matata. Jamaa ya Arnold na Apoloni wanaendelea kuombea marehemu wafuatao: Edgar na Feliciana, Kamina na Sabina, Nyange na Alice, Manyangwa na Charles, Bosco na Masizo, Kapere na Ana, Masete na Makelele, Fidel na Jento, Zakari na Anastasia na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja wanaendelea kuombea Kizito Bafumoja, anaomba Mungu ampe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja, Dude Bafumoja, Honorata Bafumoja na wote waliofariki katika jamaa yao. Couple Jean Lebon Kitaenda na Kahambu Marie Gilles wa Malera wanaombea Kampale Maelezo na mke wake, Kasereka Katamula na mke wake, Muhindo Mubahwa Atanas, Katembo Misisa, Katungu Misisa Baseme, Mumbere Tahanganyolo Kuume, Katsuba Kikwaya, Muhindo Kwabo, Kahambu Cornelia, Kakule Edgar na wote wa jamaa. Jamaa ya Masika Musaburi Marie wanaomba misa kwa ajili ya Kahambu Mathilde, Gaston Kabira, Adolfine Mwasi Muke, Giselle Kabira, Papa Deo Tumaini, Katungu Katungu Jete na wote wa jamaa ya Masika Musavuri Marie. Jamaa ya Katundu Siasuma Rafael wanaendelea kutolea sadaka ya misa hii takatifu kwa kuombea Kalehme Kobindube Kumwa, Katuba Siasuma Flora, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutsuba Chantal, Kabirasi Bampende Denise, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert wanaombea Chiriamunyu Bafumoja Ejid, Kambale Kasolene Hangi Jerome, Kahindo Pilipili Anastasi, Muhindo Kalungero Celestin na wengine marehemu wote wa jamaa. Couple Mtopi Philippe inaombea marehemu wote wa jamaa ya Kailambika na Mti wa Kizazi. Wanaendelea vile kuombea Josehindo Kalungero Celestin na wengine marehemu wote wa jamaa. Couple Mtopi Philippe inaombea marehemu wote wa jamaa ya Kailambika na Mti wa Kizazi. Wanaendelea vile kuombea Josehindo Kalungero Celestin na wengine marehemu wote wa jamaa. Couple Mtopi Philippe inaombea marehemu wote wa jamaa ya Kailambika na Mti wa Kizazi. Wanaendelea vile kuombea Josehindo Kalungero Celestin na wengine marehemu wote wa jamaa. Couple Mtopi Philippe inaombea marehemu wote wa jamaa ya Kailambika na Mti wa Kizazi. Wanaendelea vile kuombea Josehindo Kalungero Celestin na wengine marehemu wote wa jamaa. Couple Mtopi Philippe inaombea marehemu wote wa jamaa ya Kailambika na Mti wa Kizazi. Wanaendelea vile kuombea Josehindo Kalungero Celestin na wengine marehemu wote wa jamaa.
couple mutsopi.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ndugu na wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Leo tunamtukuza Mungu anayetukusanya tena hapa kwa kusikiliza neno lake. Na katika misa hii tunawaombea wagonjwa. Tunawaombea wale wote wanaokosa amani. Na utasikia katika neno la Mungu, katika Injili, Yesu anasema hakuja kuleta amani hapa duniani, lakini amekuja kuleta vita. Kusema Mkristo anakuwa na vita, anapigana na dunia, anapigana na hali mkosefu ya dunia. Basi, ndugu na dawa penzi, tuungame zambi zetu, ili tuweze kusharikiana ibada hii takatifu katika amani na furaha.

0: Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristu uturumie.
1: Kristu uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu, unaonyesha wale wanaotangatanga mwanga wa ukweli wako, ili wakute njia sawa, wapatie wote wanaoungama imani ya Kikristo kukataa mambo yenye kupigana na hali hiyo na kushika mwendo mwenye kupatana nayo. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nao na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Sitaki sadaka bali usafi wa moyo. Mungu hapendezwi na sadaka za watu wasio na mwendo mwema. Anataka usafi wa moyo na matendo ya mapendo. Ni somo katika kitabu cha nabii Isaya, kipindi cha kwanza, mstari wa 10 kufikia 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Sikieni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma, tegeni sikio, musikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Je, wanifaa nini wingi wa sadaka zenu? Asema Bwana. Nimeshiba sadaka za kondoo madume wenye kuteketezwa na mafuta ya wanyama wenye kunona. Nami sitaki damu ya ngombe madume, ya wana kondoo na mabeberu. Munapoingia muonekane mbele yangu, nani aliyewaomba muzikanyange wanja zangu? Musilete tena matoleo ya bure. Ubani ni chukizo kwangu. Sivumilii mwezi mwandamo, wala sabato, wala mkutano wa watu, wala siku kuu zenye kujaa uovu. Roho yangu inachukia siku kuu zenu na miandamo yenu ya miezi. Zinanielemeza kama mzigo. Nimechoka kuzivumilia. Munapopanua mikono yenu, ninafunika macho yangu nisiwaone. Hata munapozidisha maombi yenu, siwasikilize. Maana mikono yenu imejaa damu. Jiosheni, jitakaseni. Ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe tena mbele ya macho yangu. Acheni kufanya mabaya, jifunzeni kutenda mema. Tafuteni yaliyo haki, musaidieni yule anayezulumiwa, mupatieni yatima haki yake, mukingeni mjane. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Nawe pia nawe.
1: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
0: Sifa kwako, e Bwana.
1: Ni Mateo kipindi cha 10 kwanza mstari wa 13:4 mpaka kipindi cha 11 mstari wa kwanza. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Musizani kama nimekuja kuleta amani duniani. Sikuja kuleta amani bali upanga. Kwani nimekuja kumtenga mtu na babaye, binti na mamaye, mtoto mkwe na mama mkwe wake, na adui zake mtu ndio watu wa nyumbani mwake. Anayempenda baba au mama kuliko kunipenda mimi hanistahili. Asiyejitwika msalaba wake na kunifuata hanistahili. Anayeponya uzima wake ataupoteza. Naye anayepoteza uzima wake kwa ajili yangu mimi ataponya. Anayewapokea ninyi anipokea mimi. Naye anayenipokea mimi ampokea yule aliyenituma. Anayepokea nabii kwa kuwa ni nabii atapata tuzo ya nabii. Naye anayepokea mtu mnyofu kwa kuwa ni mnyofu atapata tuzo ya mtu mnyofu. Na kila mtu anayenywesha mmoja wa wadogo hata kikombe tu cha maji ya baridi kwa kuwa ni mfuasi wangu, na waambieni kweli, tuzo yake haitapotea kabisa." Ikawa Yesu alipokwisha kuagiza hivyo wafuasi wake 12, akaondoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe, e Kristo.
1: Wakristo wapenzi, tumesikia neno la Mungu, somo la kwanza hata la pili inatuonesha ya kwamba maisha ya Mkristo ni kupigana na hali kosefu ya dunia. Maisha ya Mkristo ni kuongoka moyoni siku kwa siku. Tunatoka kusikia katika somo la kwanza Mungu akituambia kwamba hataki, hapendezwi na sadaka za wenye zambi, lakini yeye anapendezwa na moyo, na usafi wa moyo. Anapendezwa na mtu yule anayejitakasa. Ni roho ya mtu ndio inampendeza Mungu, sio uwingi wa kujitolea. Kwa sababu kuna wale ambao wanazani ya kwamba watauza ufalme wa Mungu kwa kutoa sadaka, wakiishi katika hali kosefu ya zambi. Mungu anatuambia hapana. Hata kama tunasali, tukisali tukiwa na zambi, Mungu hasikie. Kwa sababu yeye anasema, "Munapoinua mikono yenu, ninafunika macho yangu nisiwaone. Hata munapozidisha maombi yenu siwasikilize, maana mikono yenu imejaa damu, mikono yenu imejaa zambi." Yesu anatualika asubuhi ya leo tuweze kujitakasa, tuweze kuwa safi kusudi aweze kusikia maombi yetu. Kwa sababu tunasema maombi ya mwenye zambi ni kelele mbele ya Mungu. Yale ambayo tunapashwa kusema sisi kama wakosefu ni sala ya kutubu zambi zetu kusudi aweze

0: Na Yesu Kristu katika Injili anatuonesha waziwazi ya kwamba maisha ya Mkristu ni kupigana na uovu wote. Wakati anatuambia, "Msizani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani, sikuja kuleta amani bali upanga." Tunajua gisi Yesu anasema yeye ni Bwana wa amani. Tunaposoma Injili ya Yohane kipindi cha 14 mstari wa 27, Yesu anatuambia waziwazi ya kwamba anatuachia amani na anatupatia amani. Lakini amani yake sio kama amani ya dunia hii. Tunajua katika ulimwengu huu wa sasa, ukitamani kuishi na amani na watu, inaomba unakuwa mwenye kufunga kinywa yako, usiangalie yale wanaotenda, na hata kama ni ndugu zako wanatenda makosa, uweze kuwapigia mikono. Hata kama ni jamaa zako, wazazi, sijue wanafanya makosa gani, wanakubali, wanatamani, uweze kuambia munafanya vizuri na muendelee vile. Ni ile hali ya ulimwengu. Lakini mbele ya Kristu, Yesu anatuambia sivyo. Maisha ya Mkristu ni vita na uovu wote. Hata kama ni uovu unatokea kwa hali gani, sio kusema Yesu anasema tusiwaheshimu wazazi. Hapana. Kwa sababu kuna na wale ambao hawasikie somo hii vizuri, wakati wanasema Yesu alisema tutakuwa na adui, watakuwa tu wazazi ama watu wa jamaa, watu wa ambao mnaishi nao. Hapana, sivyo. Yesu aseme tusiwaheshimu wazazi. Sherti tuweze kuwaheshimu wazazi, sherti tuweze kuheshimiana kati yetu, na tuweze kutambua, unatambua mwenzako kama sura ya Mungu ndani yake. Lakini usiweze kukubaliana na uovu ambayo jamaa yako ama mzazi anatenda. Kwa sababu kuna zambi ambazo zinakuwa zambi za jamaa. Zambi za watu ambao wanakaa fasi moja. Watu wanapatana juu ya kutenda uovu fulani. Yesu anasema tusiweze kupatana na watu, hata kama ni jamaa yako, hata kama ni mzazi wako, baba yako, mama yako, ambaye anataka kuingiza ndani ya upatano wa zambi, sherti wewe Mkristo uweze kupigana na upatano wa zambi. Tusiweze kupatana zambi. Na ndiyo maana Yesu anasema nimekuja kuleta upanga. Watu ambao wanakaa fasi moja wataweza kupigana juu yangu, kwa sababu hawatapatana na uovu, kwa sababu hawatakubali kuambatana na hali kosefu ya maisha. Lakini sisi mara na mara tunakuwa wenye kusema tunaepuka mihali, unaacha mambo iendelee kuharibika, unaacha viozo viendelee ndani ya jamaa yako, kwa sababu unasema nataka amani, nataka kuishi. Na Yesu anasema sherti Mkristo aweze kupigana na uovu wote. Na ndio maana anasema sikuja kuleta amani. Wewe hauwezi hata kidogo kuambatana na hali kosefu ya dunia. Sherti uweze kupiganisha kabisa na kupinga, kusudi uweze kuonekana kama Mkristo wa kweli. Wakristo wapenzi, tutamuomba Mungu atupatie neema ya kupingana na hali kosefu ya dunia hii, na tusaidie tena tuongoke moyoni kwa kweli. Atusaidie tuweze kuishi kama wana wa Mungu, tukiweza kujitakasa siku kwa siku na kutembea katika mwanga wake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia.

0: tukiungana na wale wote waliomba misa hii wakiomba nia mbalimbali, na tukiungana na wagonjwa wote wanaopatikana popote ulimwenguni, na wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu. Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Tuombe. Ee Bwana, upokee matoleo ya eklesia inayokuomba uwalishe nayo waamini wako, ili waendelee katika utakatifu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.

0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema, ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa hukumu yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako. Wakati wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakao mwanga kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na ufufuo wa mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana eklezia yako nene ya duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee wale wote ambao jina zao zinapatikana altarini hapa na zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja. Tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha. Baba yetu,
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utuopoe, utupatie amani katika siku zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliowaambia mitume wako na waachie amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele, amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.

0: Tazameni ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

Yesu akuja kuleta amani kati ya mwanadamu na hali kosefu ya ulimwengu, kati yako Mkristo na hali ya zambi. Kusikue amani, kusikue upatano, sherti kuwe vita. Maisha ya Mkristo ni vita, vita na hali kosefu ya uovu. Na Mungu anapenda kila mtu aweze kujitakasa. Nizo neema tutamomba Mungu atusaidie ili tuweze kukaza mwendo na kupigana vita kwa kweli kusudi tuweze kupata tuzo mbinguni.

0: hiyo mibeko iweze kutoka.
1: Tunakushukuru sana.
0: Mimi ambaye nashukuru.
2: Kisha hao tulizungumza na kiongozi wa shirika la raia mjini Butembo, naye ni presidenti Pastor Mate Sanane, aliyetoa apresiasio yake juu ya maaksio za magroupe de pression katika kuleta amani. Pastor Mate Sanane alizungumza hivi.
3: Reverend Mate Sanane, jambo.
4: Jambo mpasha habari.
3: Unakuwa president wa société civile ndani ya mji wa Butembo, na leo katika kipindi sauti ya amani tuko tunazungumzia juu ya mchango wa magroupe de pression katika kuleta amani. Ndio maana tunakutana na wewe kama president wa société civile kwa kujua apresiasio ya société civile ni gani kwa maaksio zenye ma groupe de pression zinakuwa ziko nafanya ndani ya mji wa Butembo juu amani ikue.
4: Kitu ya kwanza tunaweza kusema ile kuleta habari mbalimbali mbali, wakati wanaweza ona vitu ambavyo haviendeke katika makata fulani fulani, na kukua wanajiforme sawa ma groupe de vigilance katika makata mbalimbali mbali. Hiyo ni sehemu moja ambayo binafsi naona kwamba wanafanya kwa kusaidia kuweza kuremonte ma information ya ambayo inaweza kuleta kasheshe ndani ya maeneo fulani fulani katika muji. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, tunaweza kusema inafika wakati wanaleta lalamiko fulani kwa hatari ambayo wanaona kwamba inaweza kutokea, na hiyo ni jambo ambalo tunasema kwamba ni kitu kizuri pia kwao. Ninafikiri njia ambayo wanapashwa epukana nayo ni ile ya kufanya vitendo ambavyo vinaumiza raia, na ajapo wako wanaitwa kupigania ile raia.
3: Reverend Mate Sanane, tunakumbusha kwamba unakuwa president wa société civile mjini Butembo. Tunakushukuru.
4: Ni mimi ndio ninakushukuru mpasha habari.
2: Kwa mwisho, Bwana Edgar Mateso ni filozofe tena mtaalamu kwa masuala ya kijamii, anayetuambia gisi ma groupe de pression zinapaswa kutoa mchango wao kwa kuleta amani. Huyu alizungumza na mwenzetu Joel Mwengevalwa hii, tufuate maongezi yao.
5: Edgar Katembo Mateso, jambo?
6: Si jambo.
5: Unakuwa filozofe na vile mtaalamu katika masuala ya jamii, kestio sociale. Tunakutana na wewe ni katika kipindi sauti ya amani ili kujua kazi ya magroupe de pression et mouvement citoyen.
6: Ya kwanza tunatoa shukrani kwa hizo magroupe, kwani wamejipatia hiyo tabia na kazi ya kukua na denose kila wakati, kila mara kunakuwa jambo ambalo haliendeke, na hiyo demarche ya madenonciation ni kitu ya muhimu sana, tunawaongoraje. Lakini kuna wakati yenye wanapitiza kipimo, wakati wanageuza pression kuwa violence, inaweza ikageuza hata ile jambo ambayo ilikuwa denose, watu wataisahau, wanaangalia hiyo hiyo tendo ambayo wametenda. Na ingine ambayo tunaweza tukawaambia ma groupe de pression, wanazoea kufaa denonciation mara moja wanapitia kwa action de grande envergure, gisi wanasema kwa Kifaransa. Donc tuseme kwa mfano, wanasema leo tuna denonce kitu fulani, mara moja wanasema hakuna kazi. Ni normalement ma démarche za denonciation zinakuwa na maetape. Wakati nye mumeepuize maetape zote, ni wakati yenye mnaweza mukapitia ku action ya grande envergure. Ingelibidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen wa jiorganize tena davantage, surtout wakiregularize situation administrative yao. Unaona, wakati munafaa denonciation, munafaa aksio fulani, sawa marche, sawa sitini, sawa nini, kunaweza kuwa incident. Me wakati muko kikundi yenye iko legalement etabli, inakuwa na madokima zote zenye ina etablir, hakuta kuwa poursuite individuelle. Tuseme mkienda kwa mahakama, hawataenda kufungisha mtu mwa binafsi, watafungisha hiyo kikundi, me wakati ni vikundi vyenye havina reglement, havina texte, havina autorisation de fonctionnement, hakuna personnalité juridique, ni watu binafsi ambao kukikua derapage, ni wao watakuwa poursuivi. Na wakati watakuwa poursuivi, itakuwa imefragilize lutte yenye watu wako nafanya, ijapokuwa inaweza kuwa hata na ni lutte yenye iko noble. Jambo ingine ambao minaweza nikawaambia ni kusema ni sheti wakue naweza kuyerarchize maaksio zapo. Wakiangalia seme hii action inastahili kwa maire de ville, hii inastahili kwa gouverneur, hii inastahili mtu mwenye munaweza ona facilement, munaweza mutilia pression mukadre ya kuonana naye. Me wakati kila kitu tu ni kufunga maaktivite, hakuna kazi, ni kufunga balabala, ni kuunguza, ni kukase, wanaacha hata na wale ambao wanagombania, wanaenda wakawachukia, ijapokuwa resulta ambayo inapasha tokea mwa ile action itakuwa kwa manufaa ya wale wote ambao ni wa beneficiaire, wale ambao mnawagombania. Me ata muatendre resulta, mie mulisha alunguza kioske yangu, mulisha vunja mtoto wangu, mulisha aribisha gari yangu, mulisha vunja lupango wangu, sitaona kama hiyo resulta inakuwa na manufaa kwangu, lakini nitakuwa na hasira, ijapokuwa resulta imetoka, resulta ambayo inanisaidia na inasaidia watu wote.
2: Hivi ndivyo tunafika mwisho wa kipindi chetu, wapendwa wasikilizaji. Ni kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo, tulikuwa tukizungumzia mchango wa magroup de pression katika kazi ya kuleta amani. Mumesikia maelezo ya wanamemba fulani fulani wa magroup de pression mjini Butembo, wakisema wameletea kushikwa kwa mabantia wengi na hata silaha nyingi zimenyanganywa kwa mabantia, sababu magroup de pression zilidenose. President wa Société Civile naye amesema magroup de pression zinatumika kweli kwa kuleta amani, ila inawabidi kuongeza hekima na upole. Edgar Katembo Mateso, yeye ni filosofu ambaye anafuatilia sana maswali ya kijamii, aliyeshukuru magroup de pression kwa kazi wanayofanya kwanza. Na lakini alitambua kwamba mara nyingi wanavuka mipaka mpaka kufikia kiwango cha kunyanyasa watu, ijapokuwa mwanzoni lengo lao lilikuwa njema. Aliongeza kwamba mara nyingi wanatumia njia ya kuomba watu wasifanye kazi, na hiyo sio namna njema kwa kusaidia wahanga wa vita kama raia wa Butembo na kando kando. Alimalizia akishauri magroup de pression ziregularize situation administrative yao, na pia kujua kuhierarchize ma action na kuelekeza malalamiko kwa viongozi mbalimbali. Wasikilizaji, na wakumbusha kwamba hiki kipindi kinaandaliwa na Radio Moto Oicha, Butembo na Kirumba, katika njia ya muradi promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue, yani kutafuta amani kupitia njia ya mazungumzo. Muradi huu umeandaliwa kupitia msaada wa shirika Uyama. Naitwa Esther Urawali kwa utangazaji, katika ushirikiano nilikuwa naye Joel Mwangepaluahi. Asante wapendwa wasikilizaji kwa usikivu wenu mwema. Tukutane siku nyingine. Kwa heri.

msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Tembo Beni, tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kenu kia Wafokolari kutoka mkominote ya Butembo. Sisi ni Wafokolari kutoka mparukia ya Kitatumba, tunapatikana vile kuparukia ya Mkuna, tunapatikana vile kuparukia ya Bulema na kunako parukia ya Katedrali. Tunawazoea kuwaletea vipindi vyetu kila siku ya kwanza kwa saa kama na hizi, na tunawaomba mbaki karibu na radio zenu ili muweze tena kushota vitu mingi na somo zetu ziweze kuwasaidia na kutransforme maisha yenu ya kiroho. Ndugu msikilizaji mtukufu, utatambua kwamba siku ya leo niko studioni ni mimi Gregoire Kakule Malonga, na nimewatayarishia somo mpya, somo ya leo. Na mbele niingie katika somo yetu ya leo, ninasaidiliwa kiufundi na ndugu Rodriguez. Na ndugu msikilizaji, ninakuomba utege sikio kabisa vizuri na uweze kusikiliza, kwani somo ya leo tutafanya pia usomi ni neno ya uzima ya mwezi huu, mwezi Juillet, mwezi wa set. Na mnajua kwamba tunazoeaka kufanya usomi, na kupitia huyo usomi tunawezaka kushota vitu fulani fulani ambavyo vimetugusa na vinaweza kutusaidia, na tunaalikwa kugawanya na wengine ili nao wapate msaada kupitia hiyo ambayo umeweza kugawanya naye. Sepuru kwa mina waomba tuweze kusikia, na kitu chenye chiko na tuambrie pale karibu na radio zetu tuweze kukitia pembeni na tuweze kusikiliza kwa makini. Ndugu msikilizaji, mwezi iliyopita, mwezi wa sita, tuliwaletea vipindi ambavyo vilikuwa na chindikiza neno ya uzima ya mwezi wa sita ama parole de vie, na tutaweza kuwakumbusha titre selma ya mwezi wa sita, kwani neno inabaki hata kama mwezi imepita, lakini hiyo neno imebaki na itaweza kutusaidia na kutuongoza maishani mwetu hata kama tumepitia kwa mwezi wa sita na tumekia na neno ya uzima mpya. Kichwa neno ya uzima ya mwezi wa sita ilikuwa nasema ashema, proclamez que le règne de Dieu s'est approché. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Na hiyo ilikuwa mkitabu kia mtakatifu Matthieu, na ilikuwa mshapitre yake ya kumi. Na katika hiyo neno ya uzima walikuwa natualika kuendelesha kazi ya Yesu. Kila wote Mkristo ambaye amepata ubatizo, kila Mkristo ambaye shabatiziwa nalikuwa kutangaza habari njema, na niyo ndio misio ambayo walitukumbusha kia hii neno ya uzima ya mwezi wa sita. Na tena walikuwa natualika kukua na roho ya kupana bila kungoja retour. Tunapana bure, kwani yote tumepewa bure. Na kuna jene ambaye anazoea kusema katika chama yetu, kuna jene ambaye anazoea kusema ya kwamba hapa duniani tuko saa wajera, vyote Mungu alitupatia kabure, na inaomba tunaweza kugawanya bure, tunafaire beneficier watu wengine. Na wanazoea kutuambia kwamba wanatualika kuwakisha mwangaza za wengine, na wakati unawakisha mwangaza ya mwingine usizani kama yako itazimika, haizimika. Donc wanatuomba kusaidiana na roho nzuri, kusaidiana bila kukaziwa. Hiyo ndio neno ya uzima ambayo ilikuwa inatuongoza mwezi wa sita, na vipindi vyetu

mwisho ya ile mbegu vikaishia pale ikakuwa bila efe. Kuna kuwa yenye ilianguka mumiba na wakati iliota hiyo miba ilisonga na ikashindwa kutoa matunda. Kuko na yenye iliangukaka yenye inaangukia kudongo iko na majiwe, udongo wa ngufu ngufu. Na wakati iliota ilishindwa kuingiza mizizi mudongo na ikakuwa incapable kutoa matunda. Kuna ile mbegu ambayo iliangukaka sasa, iliangukaka mudongo ya mzuri na ikaota ikatoa matunda. Na natuambia kwamba hiyo muti ilikuwa natoa tunda plesa kumuti moya swasandi ubie trandi. Na ni hiyo ndiyo, hapo ndiyo kutoka parole de vie yetu ya hii mwezi. Na mumeweza kufata na munaelewa mingi zaidi kuhusu hiyo parabole. Wakati nilikuwa nasoma neno ya uzima, kuna hiyo frazi ambayo ilinigusa sana na nilipenda nigawanye limoya na wasikilizaji wetu. Ni hapa kwenye nasema en effet la superficialité et les préoccupations matérielles excessives menacent les miracles de la vie surnaturelle que Dieu lui-même désire allumer dans ses créatures. Wanataka kutualika kuishi donc hapa hii passage ina explique donc superficialité ni kwa wale ambao wanaishi ni kama kuonekana, watu ambao wanaishi kumuonekano, donc wanatafuta vitu vyenye vinapita bila kusherche vyenye viko très profond. Donc mtu mwenye hatafute anduka maisha ya kiroho. Na natuambia wanatuambia kwamba kupitia hiyo fraze wanataka tufundisha kwamba tukakuwa attaché, donc maisha yetu ikakuwa baze kumabie materiel ubie tukaishi d'une manière superficielle donc tunariske kuishi donc bila nafasi ya Mungu katika maisha yetu. Or tukaishi bila nafasi ya Mungu katika maisha yetu, Mungu hataweza kuajiri katika maisha yetu. Wanatualika donge kutafuta ekilibre, kuitilize vitu vya dunia bila kutusonga. Inomba sienjo wenye tunapashwa domine vitu vya dunia. Donge kuko vitu wenye Mungu aliumbaka. Na wakati anaumba mtu anampatia akili ili aweze kujere vitu. Mungu aliumba nyama, akaumba vitu, akaumba mtu na mtu ndio mwenyiko na ile pouvoir ya kujere na kudomine vitu vyote ambavyo viko hapa duniani. Lakini ishakuwa na kuwa sa contraire. Ushakuwa nakuta mtu njo mwenye donge vitu njo vinakuwa sa kama vinadomine mtu. Utajiri unakuwa sa kama unadomine mtu. E pourtant Mungu naliumba hiyo utajiri ili iweze kurepondre kwa besoin za mtu ajisantire mzuri na aweze akuwe mposition ya mzuri ya kuweza kusikia neno ya Mungu na kuweza kusikia Mungu. Me ishakuwa nakuwa verse. Lakini hii neno ya uzima inakia tukumbusha kwamba sisi tunapaswa domine vitu na tunapaswa done Mungu place ya kwanza maishani mwetu. Na neno ya uzima hii amemta inakia tuinterpele inakia tuonesha kupitia hapa kwenye wanatuambia comme les disciples nous sommes invités par Jésus à entrer dans le mystère humble de l'amour de Dieu
En même temps, nous sommes interpellés personnellement sur les points décisifs. Na ni hapa kwenye walitualika ku wanatu. Donc kuna kwa ulizo yenye tunapaswa kuwa décisif kwayo ku hiyo question. Est-ce que vraiment? Donc tu peux poser les questions juste tuweze kujiplacer. Est-ce que vraiment udongo gani njo yenye mina donc njo yenye mina paswa kuwa. Na kupitia donge kitu yenye si ya explique huku kumwanzo mwanzo hiyo mbegu inamaanisha neno ambao tunazoea kusikia, neno ya Mungu, neno ya Mungu ambao tunazoea kusikia kanisani, katika Biblia, katika vipindi kama na hivi, na hiyo ndio inamaanisha hiyo mbegu, na sisi roho zetu ndio zinamaanisha hiyo udongo. Sasa hapa wanataka tuambia nini kwenye tunaposhokuwa decisive na kukuwa na position kila mtu ndani mwake. Ni hapa kwenye wanauliza udongo gani njo unapenda roho yako ikue. Eske unapenda ukue saa udongo yenye ne inadonge roho yenye nasikiaka maneno lakini watu wengine wanakuya wanakuambia vitu vyenye vinakia vinaitosha mkichwa, ama unapenda kuwa udongo wenye inaangukia kombe lakini miba inaisonga juu isikomal, ama unapenda roho yako ikue sawa udongo nzuri ambayo ambayo mbegu inaangukia ama neno ya Mungu inaangukia na inaweza kutransforme maisha yako na inanja toa matunda. Na hiyo ndiyo wanatualika kukua vrema hiyo udongo nzuri ambayo inaweza kureservoir mbegu na inakomala. Na wanatuambia kwamba tunapaswa kuwa na imani sawa na imani ya mkulima. Mkulima donc wanatuonesha donc iko ina presente de aspect, kuna kwa aspect ya patience, kunakuwa na aspect ya imani. Normalement mkristu unapaswa kuwa na imani na matumaini sawa ya mkulima. Mkulima anapandaka mbegu na hajue kama itaotaka, me anakuwa niko na espoir na anajua ke après 3 mois nda récolter hapa quelque chose, après 10 mois nda récolter hapa quelque chose. Na niyo ndio imani ambayo wanatuomba. Tunapaswa kuwa na imani kamili, osi tunapaswa kuwa na pasiasi na subira. Wakati unaomba unapaswa kuwa na hiyo juste pasiasi ya kupasiande upate jibu kwa maombi yako sawa mkulima mwenye anapandaka na anajua ke hata rekolte pale pale itamuomba wakati ya ku rekolte. Hapa wanakuya wanatualika kujua kufair diferase andre vitu vya maana, vitu vya ambavyo vinapaswa kutukufuza voilà, kutukufuza maisha yetu. Kuko vitu vyenye donc ama tunatualika kujua kutumikisha vitu katika utukufu. Donc unatumikisha kitu chenye kitakusaidia kukonetre Mungu sawa. Kuko vitu maisha hii masiku, kuko ma réseaux sociaux, kuko vitu ambayo ma telefone, ma machine, ma ordinateur, ma televizio wanazileta maisha yetu, lakini wanatualika kujua gisi ya kuzitumikisha na kupata ndani utukufu. Ole kwa wale ambao wanatumikisha vitu vya dunia na ili kuharibu na na kuvitumikisha donge kuvitumikisha mbali mbali na mapenzi ya Mungu. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea neno ya uzima ya mwezi huu na kichwa yake ilikuwa nasema celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui attend la parole et la comprend alors
il porte du fruit. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima ya mwezi huu, na wanatualika wanatualika kukua na roho za sawa na udongo ya mzuri ambayo mbegu inaangukiaka na inatoa matunda nzuri, matunda mengi.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji wa kipindi Sante Mental Akina Afya Yake. Kipindi Sante Mental Akina Afya Yake inayoletewa na wapenzi kutoka Sante Batal Ngandelama Akitatumba. Tunawaona kweli mmekuwa wengi pembeni ya radio zenu kwa kuweza kutufuata na makini. Tuko na wandugu wote wanaokuwa pale Musiana na Katolo, wanaokuwa pale Muhangi, wanaokuwa pale Owicha, wanaokuwa Vuhuvi, na chuko wakati huu mekuwa tayari kwa kuweza kufuata kipindi. Bas, katika studio tumekuwa na wandugu kwa njia hapo.
1: Mimi ni psikologi Shamari Muisa toka Sante Mandale Ngandilama.
2: Nami ni Katungu Wanza, mganga toka Sante Mandale Ngandilama.
3: Nami ni psikolog Brigitte kutoka Sante Mandale Ngandilama.
0: Umesikia sauti hapo, ni psi Roger kutoka Sante Mandale Ngandilama. Tukishukuru kwanza wafadhili wote waliokuja kutuona. Tukiona Lejo Maria E kutoka kijiji Luangongo, hospital Musai, kwa kuweza kuja kusalimia wagonjwa wetu, kuwaletea maombi, chakula, kuni na kadhalika. Tunasema asante ninyi wa Lejo Maria, msichoke kutenda mema. Na ninyi wote mnaokuwa na roho ya mema, mje basi msalimie wagonjwa wetu, kwani wanapitia vipindi visivyowezekana. Tukisema pole kwa jamaa ya Daktari Musitu kwa kuweza kupoteza mtoto wake masika kutoka mbali Jacqueline pale Msenene. Tunasema hongera kwa jamaa. Basi mpenda msikilizaji, kwa siku ya leo tumetayarisha mada mazuri sana, na ndio maana sherchi ungekuwa chonjo pembeni ya redio yako. Kweni Sante Mental, watu wengi wamegonjwa katika silence, katika ignorance, katika haya. Hata wengine wamekuwa na tunaitaka depression maski, wamekuwa na shida za roho zao, kati ya roho yao, lakini hawana wakati ya kuweza kuongea. Na ndio maana tumetayarisha mada ya kusema le traumatisme et la santé mentale, vidonda vya moyo na afya ya akili. Sijui psi Brigitte mwanza kufasiria wasikilizaji wetu kusema traumatisme ni nini.
3: Asante kwa kunipatia neno. Nani traumatiste? Traumatisme ni mustuko ambayo inaleta jibu wakati mtu anapitia maevenema zenye zina mustula.
0: Ndiyo kweli, yeno traumatisme imeza kuingia katika vocabulaire psychologique. Kwa nini tunajua traumatisme ni terme medical, kuchomwa, kukatwa, lakini mtaalamu Sigmund Freud ameweza kuingiza katika psikolojia akiweza kuonesha ni wakati unapata neno inayokustula, inakuchoma na inapita kabisa ufahamu wako na akili yako. Kwa mfano, umeuza nyumba pale pale radi na fani ni inailunguza. Umenunua parcele, ngwangu na katika mparcele. Mpenzi wako umefanya na mareje leo, kesho anakufa. Domu unakuwa neno kali sana, inadepase ufahamu wako na unakosa nguvu ya kuweza kupata jibu hapo hapo. Sijui Muisa, kwa nini mada hiyo ni ya muhimu kwa kuweza kuongelea kwa siku ya leo? Mike ni kwako.
1: Ndiyo, asante kwa kunipatia tena neno. Hivi tumefika kuzungumzia juu ya vidonda vya moyo ama mstuko wa moyo, ni kufatana na hali ambayo tunapitia. Kwanza leo napitia hali ya magonjwa, epidemia ya virusi Ebola. Ukiangalia watu wanaendelea kupatwa na mistuko sababu ya magonjwa, sababu wengine wanaendelea kukumbuka wapendwa ambao waliweza kukufa kwa ile ambayo iliweza kupita miaka iliyopita. Hivi kuzungumzia hii vidonda vya moyo ni kutaka kufundisha watu wote ambao wanatufuata kwa hii wakati mambo mbalimbali kuhusu afya ya akili na kuhusu mstuko wa moyo ama vidonda vya moyo, na kuweza vile vile kuwafundisha namna gani kichwa inatumika inapokea ile mustuko na namna gani ile mustuko inakupeleka kuingia mpaka kwenye magonjwa, na hivi kuwazungumzia juu ya kosekase fulani fulani ambazo zinatokana na hii mistuko ama hali ya kuwa na vidonda vya moyo, na kuwaonesha sasa namna gani tunaweza kutambua kwa haraka yule ambaye amekuwa tayari na hii vidonda vya moyo, kusudi tuweze kumsaidia mbio, na hii kusaidia kuweza kujikinga kwa wale ambao hawajapatwa na magonjwa, ama wale ambao wamekuwa na hii traumatism lakini hawaya develope magonjwa. Ni wakati mzuri ya kuweza kujiprevenire kupitia kipindi kia leo.
0: Basi, mpenda msikilizaji, utatambua kwamba emisio zetu zinakuwa karakteri pedagogiki kwa kuweza kusasibilize kominote rahia, mjue namna gani mtatambua huyo amekuwa na vidonda vya moyo, na haraka sana mumpeleke kwenye kituo cha afya ya akili. Tunajua mpendwa msikilizaji umekuwa wengi, kwani kupitia hiyo emisio mtapata alama zinazoonyesha kama mtu amekuwa na vidonda vya moyo. Mlete namba.
1: Ndiyo, tunakuwa kunako 09 74 24 43 63
0: Vodacom
1: 082 082 22 22 45 45 726
0: Bas, kwa hiyo namba fanya short message, utakuwa umeparticipe nasi katika kipindi hiki kikiongelea traumatisme et santé mentale. Kutoka wapendwa wetu wa Sante Mandala Nkandelama la Kitatumba, chini ya Eglise Bima face à face Hôpital General ya Kitatumba. Basi sijui psi Brigitte na kwa mtaalamu kwa hayo mambo, unaweza kuleta tatizo cause de traumatisme psychologique, hiyo traumatisme natokana na nini? Mike ni kwako.
3: Asante. Hii traumatisme yani mustuko wa roho inatokana na manjia mbalimbali. Ya kwanza, njia ya kwanza, wakati watu wanapita na mavita huku, yani conflit ya zarme, mavita zinakuwa huku na huku, mtu anapoteza mnani mambre wake wa famie, deja ile wakati unakuwa na mustuko inakuletea mustuko. Yengine ya pili, kunakuwa le violence. Yani wakati uko mkazi wenjo watakuwa na kushota vidole, wanakuwa na kudembea na vitu vyenye haukufanya, donge ile banakuviole, wala hata kunyumba banakuwa na kudanganya danganyia. Ile wakati mtu wenye biko na wazia ya vile, yenjo mwenye anastukaka sana, na ili tezi muletea mustuko ya roho, yani probleme le traumatisme. Kuna kwa bengine, yani conflit conjugal. Mai kunendo na kubazazi betu, habasikilizane andre abo, unendo na bwana atakuwa na jipatia rezo wala bibi, kisha mumoya kubale anakuwa na maprobleme psikolojike. Kunakuwa na ingine kuwakati enye saa moya munakuwa mufamie, batoto, bazazi bana neglije, habatakuwa na fata batoto, njuu nendo na mtoto anakuwa na kuwa yepeke, anakuwa na pata, anakuwa na kuwa rejete, ile inenda sumbua mtoto, anakuwa na matraumatisme enye inaleta probleme ya mstuko. Na ingine kunakuwa hii makatastrofe naturele, ambaye ya saa matramplemo, unenda sikia, fasi fulani, mchinji liangukia kumanyumba, batu bebalikuwa ndani, balisha kufa. Tungu unendo na ile nani inakustula na inacha, unakuwa na maprobleme psikolojike. Wala kunakuwa ingine, aksidenti iko grave. Wako najipitia kwa munjia, unaona wanakia gonga mutu mbele yako, unastuka deja. Na mwile kustuka kweli pale haita koze probleme, me evenema wakati utakuwa nuko naishi, unakuwa na rudilia mwile ile situasyo enye ulionaka, na njo ile situasyo inakuletea mustuko ya mingi. na ingine sasa kuhusu nani ba deplase wakati mavita, watu wakisha enda kufama deplasma, mutatoka mwinji, munenda mwingine ile inaenda kaletea. Zaidi sana watu wanakuwa traumatize, watu walikuwa mfamia hapo mzuri, fasi fulani kwa hiviko kalme, kisha wakati wanakuwa na kwa naenda kubeba beba vitu inaenda kacha mtu unakuwa na mstuko wa roho. Sasa hiyo tunakuwa nasema hiyo tena yetu unaenda wapi tena bia vile vile. Asante.
0: Asante sana si Brigitte ukuwa stagiaire de kufanya perfectionnement kwetu kungatelama. Tunashukuru kwa kuweza kuleta hiyo makoze mbalimbali za traumatisme psychologique. Tukiona wanafunzi wote wa IAC tunajua kweli mmeweza kujitarisha gizi ilivyo kwa defense inayokuwa hapa usoni. Tukishukuru wetu wote wa Mulo kwani wameonesha kama kabisa wamemetrize atere yao kabisa, tunawashukuru. Alafu tungependa kuelekea kwa mama Ite, sijui wakati mtu anakuwa traumatisme anaonesha alama fulani fulani, unaweza kutuelezea alama gani ataonesha kuonesha kama kabisa huyu mtu anakuwa na vidonda vya moyo?
2: Asante. Kunakuwa alama mingi zinazoonekana kwenye mwili wa mwanadamu au wa mtu wakati ameingia kwenye shutumu. Kunakuwa yenye tunataya alama zenye zinaonekana kwa kuishi kwa mtu. Ubie le syndrome emotionnel. Unaona mtu huyu ataanza kuwa na hoga. Hoga isiyo tokana na kitu. Anakuwa na hoga, furaha inaisha. Yeye atakuwa tu ni mtu mwenye hana furaha. Mtu huyu atakuwa mtu wa kukasirika. Donge unamwambia nakapata hapa, yeye anakasirika. Na ni mtu mwenye atakuwa naanja kuwa irite. Donge katu kadogo kenye umemwambia au kenye uliuliza akisha kasirika, basi anakuwa na iko na tomboka tomboka. Ile inakuwa maalama zenye zinaonekana. Kunakuwa na mwingine na ingine alama inakuwa donge unakuwa na je. Longe kukuwa na jikilpabilize, akosemie, wewe ulifanya nini, akosemie tu. Donge sentima de kilpabilite, akosemie njo wa mubaya, akosemie njo wa mubaya mugrupe au kunyumba. Ile ni maalama zenye mtu anaonyeshaka na naenda fika kwenye tunataya desespoir, matumaini na katika. Donge hii inakuwa deja ni maalama zenye zimeonekana kumutu. Kunaenda onekana zingine alama. Alama sasa zimefika na kuakili mutu kujikosantre au kunakuwa saa unasema unakosevare kitu fulani na we utumike kazi fulani, lakini kujikosantre kwa ile maide inashindikana. Kunakuwa yenye tunataya trouble de mémoire. Donge trouble de mémoire unaona mtu anakuwa na sahau, anasema sasa nilisema nitafanya hiki lakini kilishapotea. Kunaenea kuwa mtu huyu anakuwa na maengo rasi, mnakuwa mko naongea kusije fulani anaenda pitia fasi nyingine. Hebu ane mbona unaenda pembeni, si hatuko kule, si tuko nasema njoo hivi. Donge ile deja imekuwa probleme yenye shutumu au trauma imeingiza kwenye mwili. Kunakuwa na ingine mtu anakuwa mzaifu. Wanasema sekwe watami mzaifu unatokana na nini? Yenye tunataya psikasteni. Kunakuwa ingine yenye tunataya makoshamari, ndoto zenye zinakuwa na jirepete za kuogopesha. Wenjo wa kulala unasikia unalota tu watu biko na kukimbia yako. Wenjo wa kulala unalota watu biko na kupiga masasi. Unalala unalota huko nakula manyama ya manguruwe, biko na kukulisha manyama ya manguruwe. donge na ingine alama yenye itakuya, unaenda kafika kumapase negative. Manake mie, mie tu nishaka kuwa vile, sitawezaka maisha yangu. Eronda kufaka tu na niko vile, donge unaenda kuwa na mapase negative.
0: Asante sana kwa kuweza kutuchambulia chambulia hiyo alama zinazoonekana wakati mtu amekuwa na tatizo ya shutumu, hiyo tunaita traumatize depuis de vie émotionnelle. Tukikumbusha wasikilizaji wetu wapendwa, kama Sante Mandala Ngandelama inakuwa pakitatumba face à face na hôpital général. Tukua na aparee kubwa ya kuweza kutunza magonjwa ya akili, mje basi mwesikosirite mukiwa na tatizo na alama kama hina hizo. Sijui Mwisa, unaweza kuonesha, unaweza kutoa, kutupatia alama fulani fulani zinazoonekana kwa mwili, symptom physique.
1: Ndiyo, asante. Wakati mtu umepitia hii mistuko mbalimbali, yani inaweza kutuletea alama vile kwa ngambo ya mwili, kisha inaweza kutuonesha kwa njia zingine. Yani kwa mwili nako utakuta mtu na kwa tu mzaifu wa kila siku, naenda fa petetre na makosiltasyo, memwili au chuma zinakosa magonjwa, anasema hausikie kitu. Na we mwenye unajisikia ke unagonjwa sana. Yani inaweza tokana ni sababu ya mistuko, ama wengine wanaweza kusema vidonda vya moyo. Wakati wengine unakuta mtu iko na kichwa yenye najilumiaka, unagunyaka dawa bure, akose ni tifoide bure, akose ni nini bure. Yaani unakuta kichwa inaluma na dawa inakatala kupunguza maumivu. Wakati wengine nakutana mtu roho kinakuwa katiko na stuka, kwenye naikala na kwa kiko na stuka, stuka kwenye naikala na kosa huyo na stuka nini? Kisha aliweza kutuambia mwingine anakuwa naoga, aloro ile hoge naacha anakuwa na stuka, stuka roho inapiga piga. Na inaacha unakutana mwingine anakuwa anatetemeka. Na juliza huyo anatetemeka kaka hivi, je ya nini? Shako tu kutetemeka shako kama ni tabia yake, lakini ni sababu iko na mstuko wa moyo. Na kwa wengine anakuwa na tatizo ya usingizi, yani halalake tena sababu kichwa inabeba sana, yani roho inachoka. Pengine chakula hakulake tena chakula, ama kakula anakula tena chakula ya mingi sana, yani anakula kupitizia kiasi. Nakuta unajiuliza mwame kule chakula ni mtu ama ni watu wa mbili ndio wamekula chakula. Na vile vile tabia itaweza badilika, inabadilika. Ni mfano nakuta mtu mwenye amekuwa na hii mstuko wa moyo, hakuwake na hamu ya kuzogelea watu, anapendaka ikale pembeni, yani kuikala kwenye watu wanaikala na shikiaka wengine pana mjene sana. Yani presence ya wengine iko tatizo kwake, anajitupa mbali sana. Napendaka ende kama ni mpori ende kwa kwenye kufikake watu, kama ni kunyumba ende jifungia kuchumba yake. Na hii wakati mwingine atakuwa na yenye tunasema evitma. Yani evitma hataki tena kuzogelea kitu kenye naona seme iki kiko tre danjere. Mfano kisi waleza kutuambia seme kumakozi au kusababu za hii mstuko wa moyo pengine ni kifo. Alaru evitma tasema nini, sitafikaka tena kwenye nilisikia kulikufa mtu. Iko evitma kwake. Ama aliona wanagonga mtu anasema sitapandaka tena kwenye ni moto, sababu ile wakati aliasiste kuaksida ilimletea hauga kusema donge mtu akienda kumoto, mtu anakufaka, mtu anagongewaka. Alo anafanya evitma. Ama wakati wengine, mtu wakati amechoka kiroho, anakia naingia mahali ya utumiaji wa pombe, ama utumiaji wa madawa za kulevya ni madrogi. Na wakati tunamshauri mnafanya nini na nini vinashindikana, sababu ni roho yake njoo inagonjwa, njoo ilisukuma aende kunywa pombe. Na waeleza kutuambia anakuwa mtu mwenye anatomboka, anakuwa na aggressivity sana, anakuwa na difficulty ya kufanya vile kazi. Yaani unaweza mkutana analikuwa anafanya kazi fulani, lakini sababu roho yake imechoka inamwambia hata mimi nafanya hii kazi ni bure, haina maana tena, inaomba maramani viache, siwezi weza tena na kazi. Yaani anakuwa degute kwa kila kitu. Ni hali ambayo inaonekana kwa huyo mtu ambaye roho imechoka kabisa. Na huyo ameweza kuandika anasema merci kwa kipindi. Wazazi wa Kimbulu wanakuwa na mstuko wakati wa vita. Ni mimi Kavira Mukumu Fabiola pa Kimbulu Musienene. Na akisema asante kwa kipindi Asante kwa kipindi na somo nzuri ya leo. Mungu awabariki Pascal Muira pa Butembo ofise. Ni wale ambao wameweza kutuma mesaje.
0: Asante kwa hiyo mesaje kutoka Kimbulu, kutoka ofisi. Hiyo inamaanisha kwamba kabisa mnatufata na makini. La santé mentale est un élément essentiel de la santé. Nombreuses personnes souffrent en silence. Watu wengi wamekuwa tunaitaka depression maski. Watu wengi wamechoka kiroho na wanakosa kama tatizo yao waelezee wa nani. Na ndio maana tunakuwa kungandelama kusudi tuweze kuwa ekute. Tumesomea hiyo masomo kuweza kuekute kwa shukisha hiyo miziko inayosumbua roho zenu. Msikuwe na kaa tu kule kunyumba, mmekuwa na gumu, mmekuwa na tatizo, sherti utembelee wataalamu waweze kusaidia, waweze kutoka hiki katika hiyo souffrance a silence. Kwani kufika kwenye psikologi ukapartage hiyo experience yako inayokusumbua, utakuwa umejidesharge na amesomea masomo hiyo, atakuonesha namna gani utaweza kutoka katika hiyo depression maski unayoweka maneno rohoni mwako. Upeni kupartage na mtu itakusumbua, na ndio tumeweza kuonesha hapo alama mbalimbali. Na ndio kama uoleze, kama ongee na tatizo zako, utakuwa na makosekase zinazofuata mamaite.
2: Asante. Kuna kuwa makosekase zenyezi na kuyaka kufatana na mshtuko wa moyo. Kuna kuwa yenye inakuwa kunivo ya kipsikolojia. Donge psikolojia yako wakati umepatwa na mshtuko, inakuwa niko naharibika pole pole, unaenea ingia mwenye tunataya shutumu, unakuwa na depression. Donge ni wewe mtu depression inakuwa karakterize na huzuni. Donge hautakuwa katena wewe na furaha. Na ingine inaenda kukua imekuwa depression yenye donge anxiety, huruma huruma yenye iko kroniki. Donge wewe ataba tuvapige na hii muru ya pa, kwenye huko hakuna muda yenye unaenea cheka. Unakuwa katu pale na unakuwa kama unakasirika kwa watu wote. Hii inakuwa na makosekase za traumatisme. Kuna kuwa wengine wanakuwa kana faible esteem de soi. Donge mtu hata jiaminia tena. Donge mtu anajiona kama wa chini. Hautajiona tena na wewe kama uko na utu wako wa zamani. Unakuwa kadeja numeona nishakakuwa tu bure. Nishakakuwa tu bure, na pengine sasa wanafikaka kunivo mtu anaenda ajitondeka. Risk de suicide. Ile ni kunivo ya psikoloji. Kunakuwa sasa na kunivo ya mwili fizike. Kunakuwa ka sasa mtu anakuwa ka wa mchoko. Unaona mtu hatumike lakini unakufa nini we? Basi mwili nakuwa na energy chokea. Hii ni magumu yenye imefika sasa kumwili, imechokesha mwili. Kunakuwa wengine anaenda onekana sasa na ni mtu wa hypertension. Inafika sasa kuker. Kunakuwa wengine unakuwa sasa na trouble alimentaire, apeti na ishaka. Unakuwa kama donge kila mtu wote anajua ta. Bakikwambia hapa neno yenye na kugusa, apeti na kimbiaka. Hata bakuletee na chakula, ugali na nyama, inakatala. Na wengine wanaanza kuwa na madulere, donge dulere miskilere. Mishipa inakuwa na luma, minofu na luma. Kuna kuwa na ingine probleme inakuwa kusosiale sasa, kunivo sosiale. Unaenda kukuta mtu hata weza kukua na ikala karibu na wengine. Yeye ni wakuje tia kando. Kuna kuwa na wengine sasa magumu inaanza onekana sasa kuviku njigali. Nayo inaonekana. Ndiyo.
0: Asante sana kwa kuweza kutuonesha hiyo kose kose ya shutumu kwa nivo ya kiakili, kwa nivo ya kimwili. Sijui Mwisa tu watu wafanye nini kusudi waweze kushinda shutumu.
1: Ndiyo, asante. Yaani kila mtu kwenye nakuwa inaomba, kama nakuwa na mshtuko wa moyo ama vidonda vya moyo, kuwa na wakati ya kuchunguza na uelewe nini ilikuletea mshtuko. Na wakati umeelewa hii, kuwa na wakati ya kutafuta mtu nani mwenye unaweza ongea na unasema, niko na mtu mwenye na mimi ananisaidia wakati mimi nakuwa na maprobleme, mwenye mimi naweza ikala naye, mimi namuelezea shida yenye niko nayo na ananisikia na ananipa jibu yenye iko sahihi. Na ingine, wakati tunaelewa hii, inomba tutafute msaada. Nakuta keki kinakukua kukilo, we peki hautaweza kupata jibu. Tafuta msaada kwa mtu wa pembeni. Na inaomba kukontrole usingizi yetu, tuangalie tunalala kwa wakati gani, tunalamuka wakati gani, sike unalala usingizi wenye unatosha. Na vile vile inaomba kuepuka pombe ama kuevuka madroge wakati yenye uko ndani ya shida, uko ndani ya mustuko. Epuka pombe ama epuka madrogi. Na ingine, inaomba wakati umekuwa na mustuko, kuwa na wakati ya kukua kwenye watu wengine, kuwa na wakati ya kuzogelea watu wengine, kama ni korale, ni kanisa, ni grupe gani, yenye unakuta ke venye mnaongea pale vinakusaidia, na wakati unakuwa kwenye vingine, unatoka umepumzika sababu umevivre experience na watu wengine. Na wakati ingine, inaomba kufanya vile na pratik, ili naomba kufanya maexercise fizike, mwili nayo naomba inatumika. Na ingine, tunafanya maexercise za respiratio, kati unachoka, kuwa na wakati ya kurespire, pumua tena. Komsa, servo ipime kupumuzika, na roho ipime kupumuzika kadogo. Asante.
0: Brigitte, neno lako la mwisho?
3: Tunasalimia wasikilizaji wote wametusikia. Na tunawasii wakati unaona mtu mwenye anapitia hivi, tunasema unakuya mbele ya wakati juu tuweze tumusaidie.
0: Tukishukuru Lejo Maria Luangongo Pre General kijiji hospitali Musai kwa kuweza kuona wagonjwa wetu. Tukisema pole kwa jamaa direktori Musitu kupoza mtoto wa Masika mtoka mbali Jaki, tunawapongeza sana. Katika studio tulikuwa na
1: naye psikologi Muisa,
3: naye psikologi Brigitte,
2: mama Katungu Wanza,
0: psikologi tunasema
1: ciao.

0: Asante sana, tumeweza kufata kabisa kipindi kitu kipindelevu kia santé mentale ngende lama. Asante kwa wale wote ambao wame tufundisha kwa siku ya leo. Mwaliko wa siku 10 minutes de 20 à 30 16. Hii ni mwaliko ule ambaye msema porte parole gute sema juu ya operation diminution des prix ya Nangolo Coach. Nangolo Coach mzee Pasco Musa wuli tufsikilize patika lungwa na mitarisha kipindi hiki.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Baba jambo.
4: Jambo sana journaliste.
3: Zaidi sana napenda utukumbushe tu jina na kazi kwanza.
4: Hapa ni Papa Pasco Musavuli mwenye anakuwa doyen ya Nangolo Coach.
3: Na depuis mon lancer promotion ya voyage Butembo Bunia na zingine max lobby naendelea namna gani?
4: Bo depuis

0: Minaoza haitakosa.
1: Nouveauté ya leo nitaka bambia promotion ingali naendelea. Bukuye bukuye tuko na voyage kini mimi na bambiaka. Si agence yetu na ngolu coach iko régulier. Donc si kama tunasema mardi mtu gari tenda na 7h30 mtu akue asipokuwa voyage iko tu. Haiko kusema ya kureporte o tena butakuya kesho. No, si tuko mardi tunaenda Bunia, tunaenda Durba, tunaenda Wacha, tunaenda Moku, Ariwara, partout tunaenda kunjia ile pale. Na nitaka bambia, babei bulikuwa nauliza, hapa mpaka Bunia ni $35. Na kutoka hapa mpaka Ariwara Aru ni $85. Kutoka hapa mpaka Durba ni $5. Kutoka hapa Butembo mpaka Moku mpaka Dubele Ngangazo ni $10. Na kutoka Butembo mpaka Wanga na Moku ni $15. Njo bukuye vraiment tuko na mbukuye. Tuko na besoin même tuko nafanya bisi ikwe chaque jour. La fois passée nilimwambia kama nasema non. Haiko kusema tu batu nye biko naenda mbalimbali njo biko na droit ku voyager. Non. Nilisema ka ukapenda enda Beni kuya kata tike mulango kuwazi. Ukapenda wenda Wicha, kuya kata tike mulango ni wazi. Hai kusema tu, batu wakuenda mbali mbali, njobi kuna dura kuvuaji. Hapana, tunapenda tufanyi kitu mwa inyeko klasiki. Doki wepe kuna wakubisa, unaikalaka, unaikala bie, unangalia televizyo. Kama una moto, unasharge telefone yako. Vrema, tunapenda bukuye, aveke nye njo tutaweza.
0: Na sasa hizi kuna kwa wale wa voyageur, banatoka, abatoke Butembo. Lakini wanatoka Beni, kuna kwa vile na wabunia, wanatafuta fika huku. Banasema maadresi, watafanya namna gani juu wapate na ngolu coach.
1: Bo, ni vile kinju nasema papa journaliste. Tuko na agence vile Beni. Tuko na agence Beni. Ukapenda aenda Beni, numero de contact kwanja ya Beni ni 085-90-40-774. 085-90-40-774. Na ingine 09-72-62-73-36. 09-72-62-73-36. Ile ku numero ya chef d'agence ya Beni. Na agence yetu ya Beni inapatikana karibu ya Asie Bale ya Letrok. Utakuta pale unaona moske moja iko pale. Apo kapita moske utakuta bana ushaka mbao afasa na pale. Pale utaona agence na ngulko cheko pale. Nye batu nye buko Beni, mina buko nanisikia. Bwende kama buko na bezoa kuenda Bunia, programe iko tu le même jour. Mardi na vendredi. Bufike pale ku Beni kwenye mina baadrese. Butakuta chef d'agence pale jina yake ko Emma, butamuita ataba orienter na bei tu ni sawa Butembo $35. Na kitu kingine nitaka bambia Kisangani, vile tuko naenda tu Kisangani na kwa chaque mercredi na samedi. Même hermétique hapa Kisangani iko sosa $5.
0: Sasa na adresse ya Bunia.
1: Adresse ya Bunia ni ku centre ville ya Bunia. Ku centre ville ya Bunia kwa avenue boulevard de la boulevard de la avenue Lumumba. Pale njo agence iko pale, unauliza tu Nangolu coach iko hapa atakuonesha. Bo, kama unapenda utafute bien, unaita vile numero i 09 90 061 584. Na Vodacom unaita 082 900 2954. 082 900 2954. Ukaita utapata batakuonesha kwenye Nangolu coach inakuwa mena kwa pale ku Centreville kwa avenue Lumumba numero 16.
0: Okay. Basi tunamaliza baba, est-ce que kuna kitu tena upende kusahau leo?
1: Nilipenda leo vile nipime kuongea na banduku yetu, kila mara tunaongea na Kiswahili na Kindande. Nilipenda vile niongeleshe batu na Lingala. Bande kona biso ba clients ajas Nangolu coach tufungoli deja voyage ya Bunia, Butembo Bunia, Ariwara, Moku Wanga, Durba Wacha. Oya lingiko voyage na agence Nangolu coach okukuta biso na veni president de la République.

mtakatifu huyo mwenyeweza kulinda kwanza subira hadi sasa, na tunashukuru wale wapendelevu wetu wa kipindi Echo des Anges, wale ambao wanatufuata kwa wakati kama na huu, hasa wale ambao wanakuwa wa Ange du Ciel wote, na wale wasimpatizao wa chama cha wa Ange du Ciel. Kwa siku hii ya leo tunakuwa na ndugu wetu Remias ambao anatuweka kwa ngamba pile studio. Mimi ni Massimango Adelar ambao naweza kuwapeperushia kipindi kienu hiki. Bonne condition d'écoute et

Asante ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile mliweza kusikia kwamba kwa siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia tema inayo kichwa ya mafundisho yenye kupatikana katika kitabu cha inisiasio ya wanamemba wa Ange du Ciel kwa mwezi wa nane. Siku zilizopita tuliweza kuanza mafundisho ya inisiasio, yani mwezi wa saba. Tukaweza kuonesha watu mafundisho yote ya mwezi wa saba ya juma ine mfululizo wa mwezi wa saba, na tukaweza kusema kwamba kwa juma la kwanza la mwezi wa saba, yani le 5 juillet, mafundisho yenye ilikuwa natayarisha kwa hiyo siku ilikuwa mafundisho yenye ilikuwa na kichwa imani. Na hiyo imani tuliweza kusema kwamba watu wataweza kufundisha huko kwenye maparokia ama kwenye madoaine zao kama imani ni nini. Wanaletea watu mifano ya mtu mwenye kuwa na imani kama anaweza kuwa na hali ya namna gani, na konsekansi ya mtu mwenye hana imani. Na ndio hapa tukaweza kusema kwamba kwa mtu mwenye imani tuliweza kuleta mifano mbili ya kusema mtu wa kwanza mwenye kuwa aliweza kuonesha imani yake kabisa ama imani thabiti, mwenye tunapashwa iga kama mfano, na ndiye baba wetu wa imani ambao tunaita Abraham. Tukasema kwamba Abraham alikuwa na imani kubwa sana yenye ilikuwa na shangaza na kila mtu, na paka sasa kila mmoja anaweza kujiuliza kama yale yenye Abraham alikuwa anafaa iko kitu kienye mwanadamu kabisa anaweza kusiporte. Kwa mfano tuliweza kusema kwamba Abraham alikuwa na maishi miaka mingi sana bila kuzaa mtoto. Mene kuna yeye alikuwa na imani tu gisi Mungu alikuwa anamemwahidia kusema kwamba utakuwa na mtoto wa ahadi. Yeye anajiulizaka, je, huyu mtoto atapatikanaka wakati gani? Ikafika wakati yenye bibi yake Sara alikuwa akizeeka ama alikuwa miaka kisonga mbele na miaka zaidi ya 90, wakaweza kupata mimba ya mtoto ambao alikuwa anaitwa Isaki. Na wakati waliweza kupata mimba ya mtoto huyo ambao anaitwa Isaki, yenye alikuwa kushangaza kwa kuweza kuonesha imani thabiti yenye baba wetu wa imani Abraham alikuwa nayo pamoja na Mungu. Mungu akaweza kumwambia kusema kwamba uweze kutolea huyu mtoto mwenye uliweza kupata. Angalia imani kama ilikuwa namna gani hapo. Naye kwani alikuwa na imani na Mungu, akaweza kufaa tendo lenye Mungu aliweza kumwambia. Sasa wakati alikuwa akifanya hiyo tendo lenye Mungu aliweza kumwambia, kabla aanze hiyo tendo, Mungu akaweza kumuonesha hali nyingine yenye anapashwa onesha kwa kuweza kutoa sadaka. Kupitia imani yeye akaweza kunungunikia Mungu kusema kwamba mimi nakuwa na mtoto mmoja. Sasa kwa na mtoto mmoja tena nimtolee namna gani? Hiyo inakuwa mfano kwa sisi ambao tunakuwa hapa duniani kwa siku kama na hizi. Mtu nakuwa na mtoto mmoja ama watoto wawili. Kwa wale watoto wawili kuna kwa mwenye anasema kwamba papa au mama napenda nikuwe padri. Wazazi wengi wanazoweza kusema kwamba hautaenda kule, ni una mtoto mmoja. Sasa wakati utaenda kule ndapata avantage ya nini? Me yeye hakukua na hiyo akili. Hiyo ilikuwa somo ambayo ilikuwa destiné pour le 5 juillet 2026. Na mafundisho yenye ilikuwa yenye inatayarishwa juu ya le 12 juillet 2026, tunasema kwamba iko somo yenye inakuwa na kichwa sala. Hapa wataweza kuonesha kama sala ni nini, wataweza kufasiria mengi juu ya kuhusu sala. Sala nzuri inapaswa kuwa ya namna gani? Kofer leso nimerude, yeye inapatikana ndani ya kitabu wa formation a trois étapes wa Ange du Ciel, ku hatua ya kwanza. Wataonesha tena kama maombi ni nini. Wakati wanaonesha kama maombi ni nini, watawaletea tofauti kati ya sala na maombi. Wakishawaletea tofauti kati ya sala na maombi, watawaonesha na maetape zenye zinaforme maombi. Maombi ya kweli inapaswa kuwa na sura gani ama inapaswa kuwa na hatua gani? Kwa wale wa Ange du Ciel, hiyo inakuwa leso numero 13 yenye nasemea juu ya kichwa koma prier, namna gani kuomba. Hiyo ni mambo ambayo tutaweza kufundishiwa kwa wale wa ndugu zetu wenye wiku nafata hiyo mafundisho inisiasio le 12 juillet. Wala hiyo mafundisho moto za kufanyika le 19 juillet, yenye itakuwa 3e journée ya hiyo mafundisho, itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo.
wataonesha kama upendo ni nini. Upendisho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemezwa kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini. Upendisho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemezwa kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini. Upendisho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemezwa kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini. Upendisho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemezwa kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini. Upendisho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemezwa kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini. Upendisho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemezwa kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini. Upendisho itakuwa na

0: Ushairi, na Kiswahili juu tulionage si batu mengi banakwaka na difficulté, banakwaka na ogopa kusema mbele ya batu. Unaona bakishambia mtu sema mbele ya batu anakufa haya. Njo grâce ya poésie, ile oga ya kusema mbele ya batu inapaswa isha. Aussi poésie inasaidiaka mtu meme kuma comportement zake, matabia iko na impact ya kabambi ku mtu.
1: Sasa mnafunza watu na français hapana lugha zingine?
0: Tunafunzaka na français ndio juu français ndio iko na mastructure zezi inapaswa tusaidia kujifunza mbio. Me mtu si unajuaka kuandika na français, unapaswa andika na Swahili facilement ama na Kinande juu kuko ba mshairi penye balandikaka na Swahili. Me kujifunza kwa pendo ujifunze bi unajifunza na français. Ndio utaweza ma mesure na yote.
2: Tarehe leo Julai 13, vijana au fulana na wasichana wanaopenda hizo shairi wa poet walijiweka kwenye mstari wa mbele, na katika kipindi hiki cha pumziko ni wazi wakuje na wajifunze mambo mengi kuhusu sanaa na utamaduni. Kuandika watoto kwenye ofisi za serikali ni jambo nzuri, na hasa kuna idadi ndogo ambayo inashuka kulingana kwamba wazazi hawaelekee kwenye ofisi za etat civil. Tukiambia ni masemi yake Kambale Katete Jado ambaye ndiye anahusika na masuala ya etat civil mtaani Lubero, alisema kwamba watoto wanaozaliwa 736 kwenye trimestri ya kwanza, ni kusema miezi mitatu ya kuzaliwa kwao, ni wanaokadiriwa ni wale waliopita ofisi wanakadiriwa 222. Anakumbusha kwamba kumwandika mtoto ofisi ni bure katika kipindi cha siku 19. Kambale Katete Jadoti:
3: acte de naissance kuna kazi mingi sana. Vraiment mtoto akikosa acte de naissance kabisa, na umemfahamu kilema na maisha yake. Kwa juu acte de naissance ile njo inaonesha kufagisi uko kwanza mkongomani. Hii acte de naissance faida yake, hii inaendelesha masomo yako mzuri. Hii acte de naissance inaacha unatembea kwa gisi unapenda muulimwengu mzima. Hii acte de naissance inaacha unahesabiliwa kujama yenu ya pale. Hii acte de naissance kona na faida mingi sana. Kwa gisi watoto walizaliwa ku miezi tatu, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, watoto walikuwa watoto 736. Wale njoo wenye walizaliwa mu Lubero yote kuanzia mulo mpaka generale, wale njoo watoto wenye walizaliwa. Kisha wenye walifika ku biro ya etat civil kuandikisha watoto yao walikuwa 222.
2: Ni sauti yake Kambale Katete Jado, akiwa mmoja wapo anaotumika kunako ofisi ya kuandika watoto serikalini kule Lubero. Tukisalia kwenye wilaya hiyo ya Lubero, ni visa 113 za ajali zilizotangaziwa mapema mwanzoni mwa mwaka huu 2026. Hicho ndicho alichokisema hasa kamisa mkuu anahusika na ukingo barabarani CNPR kitengo cha Lubero. Huyo alieleza kwamba ni visa vinavyotukia, na alikuwa akizungumza na waandishi wa habari siku ya 4 Julai 9, huku akiangazia kwamba kuna watu wanne waliopoteza maisha, 47 waliumizwa vikali, na wengineo 100 walipata na viumizi, lakini hakukuwa na jambo la kuogopea. Pia magari au pikipiki ziliharibishwa, jinsi alivyosema Seja Betoko, huku akiangazia kwamba hali hii inaonekana mbali na mambo yaliyofanyika mwaka 2025. Visa vilikuwa vingi, lakini kulingana kwamba madereva walifunzwa, ndicho kimepelekea angalau kufikia idadi hiyo.
4: Barabara hitu kwanja Butembo hadi Kanyabango iko natengenezewa. Tuko na saidiana na ndugu yetu wa GGPI wenyewe wanatengeneza, ili tuoneshe vile watu wanapasha tembea wakati ya biko tengeneza barabara. Kukuma panoze nyezi kupale, wanakwambia stop, wanakwambia relantise. Donc wende pole pole juu, watu kuna tengeneza barabara. Donc signalisation inaendelea na mafasi zenye zinakuwa libere tuko natia pole pole, kwani wakati ya tukukua kule ziliharibishiwa. Donc tuko nazirudisha pole pole. Tunasema wasikwe nafungia wa ndugu zetu wiko natengeneza balabala, sasa yuko natumika. Wakati wambia mshimame, mnashimama, mwachie wakati watumike kazi, kwani hii balabala ni yetu sisi wote. Donc tuwachie wakati watumike, sana wambia mpite ndio mnapita, kwani waza kwa watumike, mwakia ba wafungia na watatumika tena na watamaliza mbele wakati kazi.
2: Ni Serge Betoko. Lakini hapa kukua kiangazia ajali zilizo ripotiwa tangu mapema mwaka huu 2026, alikuwa kizungumzia hasa zile kazi za kusawazisha barabara Lubero Butembo, akiomba wale hasa wanaotembea kwenye barabara hiyo, ikiwa kuna taratibu anamwambia msafiri hivi msimame, ni jambo muhimu ambao naweza kusaidia wale ambao wamekuwa wakiongoza kazi hizi kufanya kazi zao kadri inavyohitajika. Ni kwenye mtandao wa Butembo Kanyabayonga kule Msinene ndipo zimefikia na zilianzishwa kiserikali Desemba 19 mwaka 2015 panzi ya panda na waziri anayeangalia mabarabara. Ni barabara inakuwa na umbali wa kilomita 16 na iliripotiwa kwamba katika kipindi cha miezi 36 mradi huu ambao unagharamiwa kifedha na Benki ya Ulimwengu ungelikuwa umemalizika, lakini kilichoko ni kwamba kuna kazi ambazo zinakwama na hali sio nzuri zaidi katika shifiria ya Bashu wilayani Beni hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Wakulima wakilalamikia kile wanachoita kwamba shirika linalohusika na ukingo wa mazingira humu nchini SSN limekuwa likitarajia kuweka mipangilio mipya hasa ya mipaka ya mbuga la taifa la Virunga, jambo ambalo wawakilishi wa kulima wanasema hapana, hapo mbeleni kuna mipaka iliyowekwa hadharani. Ndiposa shirika la wakulima ambao linaitwa Mkulima na Haki Yake umeomba gavana mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini afuatilie jambo hili kwa karibu, bado kukuweko na ugomvi kati ya SSN na wakulima katika upande kama na huo. Kwingineko ni jeshi la serikali ambalo limeshutwa kidole hasa kule Mungamba. Hapa tuko katika grupe mea Bakulu, shifiria ya Walese Vukutu katika mkoa wa Ituri, maeneo ya Buni ya Mombasa. Wamesema kwamba kuna jeshi la serikali FARDC na shoto kidole na APDF Irumu, kwamba wamekuwa wakiwatisha wakaaji hasa watu ambao wanapatikana na jeto ambayo walilipa kutoka wa ADF. Christophe Mnyandenu ni mmoja wale wanaotetea haki za binadamu maeneo ya Irumu, ndiye alileta lalamiko hili.
5: Lakini kitu ambacho kinatuletea huzuni kubwa ni kuona kwamba kamanda wa jeshi ambaye anapatikana hapo Mungamba, wakati amefikia kiwango kia kuanza kuwakamata wa raia na kuwafunga kwa sababu wanapatikana na hizo jeto za ADF. Na kia huzuni sana, anafanya hiyo jambo ili aweze kujitajirisha yeye mwenyewe, kwa sababu ili mtu aweze kutoka ndani ya mkono ya jeshi wanakuwa wakiomba pesa, na yale ambayo imeweza kupitika kwa sasa waliweza kuomba watu pesa kiasi ya dola 500 ya American, yani 500 dollar. Na kwetu tunenda kuta kwamba hapana, haiwezi ikaenda hivyo, kwa sababu jeshi ndio inakuwa na hiyo mamlaka ya kuweza kupigana na adui. Wakati jeshi haipigane na adui, inaacha adui ndani ya miji, ni waraia ambao wanakuwa wakiteseka.
2: Rembebe Michezo. Fabrice Hangi ni mwandishi wa FC Easy Sport, anasema kwamba timu hiyo ya hapa nyumbani inatarajia kutoka kwenye divisheni ya pili na kusonga mbele.
6: Inakuwa un peu compliqué juu hatufiki ku objectif yenye tulikuwa nayo. Hatujan sortir ku monter mu championnat local, tunatoka mu 3e position. Mu saison yenye ilipita tulikuwa na budget ya 6500. Mais moi le 6500 on a déjà dépensé au moins 7000. Budget le panda vitu vilishileta mu compétition. Kama kulikuwa ya kusema inomba tukuwa nalipa arbitrage siye maikipi. Me atukutiaka ile kulipa arbitrage mubije, njuri acha bije na panda, tunaona kie nono. Arbitrage tunakuwa nalipa mezonsi, sa tunauza maikipi ma, bei ya maikipi ma inapanda kushinda bije nye tulitia. Ya...
2: Katika habari zinazofuata mtamfuata Nzuko Sindani, akiwa mkuu wa shirikisho la kandanda kule Oicha, akiita maklabu za wilaya ya Beni kujitayarisha vilivyo kuhusu ule mtanange wa kandanda kipindi cha 2016 2017 jinsi bingwa mwanamchezo wetu hapa Radio Moto Butembo Beni Jisile Kiombo alivyotuambia. Mwisho wa habari, asante kwa Kiaremia Sifataki. Mlikuwa nami Javin Gunza Mapasa, panapo na majaliwa. Tukutana kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
7: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
8: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakula na eyava mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuba.
7: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okoriki nshasa omoropwe bayoli.
8: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
9: Akatambika mabihika kere kwa ma emiatse ekalaba omochi ho chino chiche nemba echo moto. Eshongulu eriluwa oko chine mba chino echikabwira umumuyi o webutembo. Yuko kuchitua chekambali.
10: Endabi eshongulu, yeah. Shikala viva wana kakureti lumbiru, Robinson.
9: Kende vya tuwabikania okopisa malire e eklezia tunemwendiba kangania ngoko mtsuko walimokati kabakalani hauma ne chagande che isesano busana nolupara ke olwe verunga mtsuko no ama vya kananga kele terania kunde abalimi paveri langira amenge awe isesene ya nzire ya labia emetano isibeta ligirana hauma na bakalani mwari ya mobana chikala ebeni baka lengekania echengo chocha ngakoreka iba kalangira obupali ya palia obwe isesene omome bere ikayitwamo abadashi abe FARDC bakabanda wakongo kose bangalera okomigongo ya bakalani abakagalera wa omomungamba no munda ambe nabe musheferi ewalese vukute na Ituri ine busana na Rebia abadashi bano bare bakaboha obule mundu ushwa na musungeka kwa kajeto akaba ADF abakalani bakayibula yango bangashe bakumwamende kunde eri obudashi ibakwirayo ne ri ADF ko banemukurayo batya Omati yonu wakaburisho mbango shabakalani wakati sabambu kumbe echa hayirwa kunde abakalani wakabu lango bangari ya kunde wakukwa manano butsevo obwabere vengerera. Chechi kuivao likibe tuwanzo tukende bukirokobe tsangetu eteke.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika tatu, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mutulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Mutulu Nikodemu. Habari fikie jamaa yote ya jamaa yote inayopatikana pa Makisa Buyinga, habari fikie Jacksone pa Mambira, pe fikie De Froze pa Bilulu, Onike pa Kambau na jamaa yote ya Sereka Byabu pa Kantine. Habari ni kwa Desange pa Kantine na ifikie Katre Mbute Mutulu, pia ifikie jamaa yote inayopatikana pa Mambasa. Habari fikie jamaa yote pa Mungwalu na jamaa yote ya Mutulu inayopatikana pa Goma, pa Makumu, pa Oicha, pa Magera na penginepo. Mazishi itafanyika pa Magera Wuhitre. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Magera Wuhitre. Ni jamaa ya Mutulu ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu, habari ya kifo cha baba Kasereka Mutulu Nikodem. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa Kasereka Tasi pa Mapono inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao, alitwa kwa jina la Kambale Tasi Evariste. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Krizo paamini Yesu. Jamaa ya Luzaria inayopatikana pa Beni na pa Maboya, habari fikie shangazi Ferena pa Butembo Londo, Ezekia akiwa pa Visiki Madiwe, Papa Charles na Banzau wakiwa pa Mabono Butembo. Ifikie pia shangazi Kavira Biati pa Mutiri Batoria. Habari ni kwa jamaa yote ya Chitrandi pa Kimbulu Libatama, jamaa ya Katsapa pa Isari Makungwe. Ifikie jamaa Kambiro Musekwa Pandabakwa Kasereka Boi pa Kalimire, na ifikie pia wote waliofahamu ndugu Kambale Tasi Evariste, watambua kwamba hayuko tena duniani. Alifariki siku ya posho tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 4 za usiku pale Mungwalu, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku 4. Mazishi ilifanyika siku ya yenga pale Mungwalu. Misa mafariji itasomwa kesho siku ya pili Pangengere. Na baada ya misa ndugu na marafiki watakaa kwa Papa Kasereka Kapalata kule na saa 3 asubuhi. Ni jamaa Tasi ambayo umeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha kijana wao Kambale Tasi Evariste. Jamaa ya Murenze inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kinava Kafupi. Habari fikie watoto wake Baraka Murenze na Sami Murenze. Habari fikie jamaa Katsinga Madone Medse pa Matanda. Ifike pia jamaa Katsinga pa Mngeleza, na ifike jamaa ya Ritu ikiwa pakanya si Ngeleza. Habari fikie jamaa yote ya Mwira wa Nyungu inayopatikana pa Ngeleza Muri Bondo, na wote waliomfahamu Muhindo Chinava Kafupi. Kilo kinaendeshwa pa Butembo Buswaga Nyamisure, na mazishi ilifanyika leo tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Buswaga Nyamisure. Ni jamaa ya Murenze ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muhindo Chinava Kafupi. Jamaa Kasienene Mapendo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Kasienene Fostem. Alijulikana sana kwa jina la Medikali. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pabeni kunako hospitali Secondaire Inshire asubuhi. Nalikuwa baada ya siku 6 ya kujeruliwa na majambazi Paituri Maiwano. Habari fikie jamaa yote ya Kasienene mahali inapopatikana. Jamaa Karinyaga inopatikana pa Masoi Kavari.
marafiki wote wa medikale wanaopatikana pa Maiwano, pia ifikie Korale Kriste Roi pale Maiwano. Habari ni kwa Wakristo wote wa parokia Mama wa Fatima paka Basha, pia marafiki wote pamba Dingaido Profesa Orientali. Habari fikie watu wote wanaofahamu ndugu medikale. Mazishi itafanyika siku ya pili kesho tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao paka Basha na saini kamili. Itakuwa baada ya misa ya maombolezo itakayofanyika kunako kijiji cha Karengere na 2:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Wanamahika na 2:00. Nishamaka Senene Mapendo imeweka sahihi ikiwajulisha baraka kifo cha ndugu Mbusa Kasienene first time.

ni Rebeka ameweka sahihi. Jamaa Kabakuri inatangaza ya kwamba amemkosa mama wao, anaitwa kwa jina la Kavira Musando Marceline, ni wa umri wa miaka 57, amepungukiwa akili. Alipotea tarehe 1/7 mwaka huu tunao. Ikiwa una habari juu yake, ujulishe kupitia redio hii au uite namba hizi 0 83 79 71 512, 0 83 79 71 512, 0 9 84 60 29 52, 0 9 84 60 29 52. Ni jamaa Kabakuri imeweka sahihi. Papa Kituri Yalala anatangaza kupotea kwa mtoto wake Jacques Kayuyu. Alipotea tarehe 8/7 mwaka huu tunao. Naomba kwa mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 94 07 03 10, 0994 07 03 10. Ni Papa Kituri Yalala ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa naye Remia Sfataki, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunatakia usiku mwema na ufuasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.

bakristo banza abanyamahanga cyonoje kihendi cyujese ino la jeunesse catholique mu dosiye gutanga ubeni ikana laba abolikiro kushinda mu gashana sino urikiro cyo kwanza ku radio moto kushinda bisino no urikiro cyine urikiro cyenga ari wanza isomo cyo kwanza cha vehwa ritsuka muna bira tukatuka kola kihendi kino cyungu wa kinande kundi ngo kosikufa kana bua na ngoko tunasi omuti omundu wete bumugwe okuwe alingana ngo omuti owate kwemirihi bwe bwona tokeremenya mugwe okuwe nere toka ere kwama emetekere e ye chihanda chikuwewe okubereria ekinyocho no kwi ewatiriria obuyimani ekikatolika twatuka bwa makinande no mu Kiswahili uko bamaba oma abatuwa ekinande ikihende chekaleta omwangaza ekakala ekyo ku imani kuwe tukusudu tukaremenya ekwenenenga niyahe zeno mu somo kikatolika neretoka eri wamakubulo mu eri buryo fulani watokere eri subya kuryo nare kulumubukirira bukuwawo embere sheri hiko kwecho tukendi simanya muhanga imwetwa kusima kunde ni watu bumba ukatuha kinyochi kuwa utukume tokere menyacho nare toka eri kolishacho mu bingo bukuwetu to maximo kushona bisino shona bihino abo sho wako machende chino batoke eri watikibwa kinyamutima neri kuliwa kinyamutima batoke babinye kinyuchi kuwawo neri sicho baikalubala yo uri ulona tabala okoberemo neberemo amina ngokona na mabibua ekyende kino kyijese chikalaba ko radio moto no ko bindi bisindi radio na koko Petro mutubanga bua atukuma bulumu na byatayari inabya tayeba mu buliri bulo fulani erikalekeya imani ku na tokirisu bya kucho tukasungacho mu Petro ya kwanza chani cha kasatu umulondo wa makuwe 15 liko ku 16 e Pierre chapitre 3 verse 15 16 Petro mutuma kabwati umundo makubulia ati iwanga mukatolika ukero tena wotia busaranachi kumbe eso wa muhetanako kutse eso wa mutombokera kutse swalwa naye lakini watokere musubiria ngoko wabirifundishibwa na echo Petro mutoka bwa inga papo eri mbere omundo ona akabya aina mabikulibwa kinyamutima na kyende kino obole mundu osi oyine mu Kristo ngabuwa konenga some Biblia yokutsibu na oshosho toto kwa kitabu ato kiriwa kaandika mashairi kunde injinga fundisa ya na nyamuhanga aka tuha neema eri ba bakarabukuwe mutoro keri fundisha abakristo barahubinya Biblia nare menya imani kuwabo aba toto kwa kitabu kino ni kitabu na buri handikacho majibu ya mkristo mkatolika kwa maulizo ya madhehebu. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayeuliza nyinyi sababu ya matumaini mlio nayo. Ni kitabu amabulio amabire kitabu kino amabulio 38 bakabakabulia abakatolika uliracha abana bawo yule recho ukule na usubwa ko buliri bulio ako bana maandiko matakatifu. Irudi rimberi kabari tichi ekisomo kya katolika kya lugha ikwe bamukulira uwe mukatolika esomo chawo kya lugha ye kumbe musubiria ukachungula Biblia omu Marko 16 musoro 15 ekyo cheriwa oti katolika tuliria ho asayiso bwate mwende mu chocho chimwa kingira bandu boshi mu irebo mu ba Kristo Rubuti katolika kuna machigreki, ni chuchu swahili lakini machigreki ni kata holos kwa watu wote. Kata manake kwa holos manake wote. Ulimwenguni kote. Marko 16:15.
na mocha katolika chisoma chere omochi ochosi mabisomo bishibira kuna chobe chikristu aba katolika bada mwisho kontene chitanu esho shi mwibili benga genawa tunabisoma bireyo banga bahoro banga bibadiyo banga babahi sibo le mochi ochosi uleba endeke lakini aba katolika omochi ochosi nicha eloko yesu kondroko na chihuo chaba rebuaga omochi ochosi nane chinyo chweso buwati vaende au si hosi wakangiraye njyo chiwe omochi ochosi katolikos mungu uwe chigreki na yesu kisi wenewene mwabu watichi mwabu na simoni atuwe simoni uliriwe nenda atashiriweri ngashe mbe eklezia yae mbuyirire tukasu kwa chuma Mateo iri kumine sita umusoro kumina mnane ngashe mbe eklezia yae ni eklezia katolike chisomo cha katolike ni chisomo eche Yesu Kristu iyuwe newen airacho ko Simoni Petro mwabu ati eklezia yangu moneglize na wamabu lebe e historia yosi mwabu somo shibe chikristu walipu kutube rekunache huo echa tuka cheche katolika aba ndibo shibe liromo katolika busana kwa muha nobuzefu mbalimbali kwa mwande bana eshufaide mbalimbali okuwe nebene kute okuimani oku bana tukwene lebyacho mochihandi chinoko tuwa bende bikendi asa tuwa karemenya ebe ndi besongo bikalu hayo mbuli o ute mkatolika eso mocha uwea tukacho nindi ebe ndi tukua na banadamu lakini akasika tukua na Yesu kusi wenewene akabwira Simoni Petro umu Mateo 16 omustari oweri 18 kanimu watichi ati echo si chocho kwa chachinga kuna chihuo ne lubule cha babe chingwa chitia echo cha chingulira kuna chihuo ne lubule cha babe chingulirwa chitia tukasi kwa chumu Mateo 16 omustari oweri 19 chikali kwa mbelangira aba pape efotosha wamelangiracho wakere pembeni ya mafungura le pouvoir de clé esa pape abiriwe chinywa wenga mukristu mkatolika kumbwa kwa macho kundi akala kwa shale haku yonewene abwa kwa Yesu Kristu erilwa okonzuko nerihika mupaka milele kandi Yesu uretu kwa simochi katolika ama hiracho kwa Simoni Petro ngapapo irimbere mwa abira bibwecho ama mushimika mu papa uri mbere omoyo wane 21 musoro 17 asamu bulati unanyanzire gandoka 3 abo atitsunga eshombulishaye Yohane 21 musoro 17 na Petro abira bihola itawa na mfalme owe Roma akola mu Kaisari Nero okoma 167 aba kwenda bamatsa kora papo akaveri akola molino na abirabe hola amatsa kora kasata kola mo Cleto owakane akola mo Clement wakatano kola mo Evaristo na bya maendelea Yohane Paulo wa pili Benoit Seze François na munabwire oyoleho papa Leo wa 14 ne papa wa 267 267 eronzi kwa Simoni Petro Erika Munawire mwumbe kuli mkatulina toka reminya ebyo ngoko akanisa katulika huko akalwa Yesu yonewene wanatukako amashire wa satuwa hiyo kuli mungu na minyao nga mkatulika kumbe kuli mkatulik inaminya Mark chapter 6 verse 2nd kuli tinocho katulika inaminya Matthew 6 verse 18 Yesu kahi akabwat ni chisoma chiwe inaswaminya ne Yohane 11 mstari 17 Yesu akashimika papo rimbere okimande chiwe shombuli sekuwe rili buli rili mbere mu kitabu chino echemo buli 13 wakeleke imani zaidi sana imani katolika bamaso kubuli ona wachimbo wangamye buli mukatuli natoka remenya amaherowosi awa Yesu Kristu
awe chikristu awe Yesu Kristu ahika abakatoliki bale nao kundo mati akabya mundiano mwanzo asoko uli mu Kristu wangabya mudiva ngo mporonga bya muhe kumnyangoko Yesu Kristu yuka halamba na tukatwa lya maherosi kanga kaburi ka Yesu Kristu kakatsunga wa na bakatoliki yangabya Nazareti awo jamata TV ya kolera yabi kaishi ikazona bakatolika e Bethlehem ikazona bakatolika awo shakolera ya ma miracle akala mabano ko le miujiza bikatsona bakatolika na abale be filme inalose iserere mulu na hikayo aho si hosi obeso kolera miujiza kutse haishi anaotsera abakatolika bo bahimbireho ndiya mumunawire wanga muhoro wanga mudiva wanga mutemwa wanga muhi wabike Israeli ukende pokerwa no mochisomo eche katoliki mbabule muna mnyacho kundi e historia ikabwe kwenene ne ABC vikala ngereka tuwamwe kwa ma historia yondeke ABC ebisomo vichi Kristu ebile nawe tono na hosi hosi mochi hosi hosi mochi ulimu Kristu apari katolike vya tukawa na vandu lakini chisomo chikatoliki tukawa na Yesu Kristu iwe newe neko na malangira mama sako mabwirire era kabiro makubulyambo aba nabibo uongo aba nabiba kabwa mabehi bakalwa hai na mandi wakabwa kuo kubo kwa teach je biblia sema ni kuhusu manabibo uongo abale na kitabu kino ni page 2 mupaka page 5 na ngende ba kifupi kundebe ne mukeso kabi mu kitabu obukulo ku manabibo uongo Ewa soma Matthieu chapitre 7 verset 15 Yesu akabuiwa na wene abitu kanisa katolika ti jilindeni na manabii wa uongo wanakuja kwenu wakivaa mavazi ya kondoo lakini kwa ndani ni mbwa mwitu mkali atino hali shoboha kuntulimbuli cha nyamuhanga hane shoboha sekasha heka vyana ebishombuli shenye na wa masunge bwaika kuikira iwa kolangalisho aba kali shire murongo okobeto bana shingo ko eshoboha obili shiro mache so cho she bya nabye ebye mbene kuse bi mbuli uneka henjacha ebo he yabiririe chana na weke weka ho embe chana cha brhola na aso katso ke shubuli shanya muhanga kumbe shoboha sha es cha heka ebyana aba nabuka tsunga kwa tuka sunga chomo Mateo 7:15. Eshobo hade joko mwanzo mwati jili ndeni. Kumbia bode mundu nga mkatolika. Kutse nga muhina toka rimenya. Muka utake mko uradio muna wire. Aba kasiri inei. Wakabu waha minabi fulani. Mukoli angalisho mchunguzaye. Kunia mandi wakabu ati. Oba luna tunguzi andeke. Wama utake romulati ni mundu fulani. Yibulenga kalo hai nga karonda nachi. Kande Yesu iwe na kwebwa mate Marko 13:22. Marko 13:7 yo nasema. Kwa sababu watatokea wa masia wa uongo na manabii wa uongo watafanya ishara na maajabu ya kuwadanganya hata wateule kama ingawezekana. Hakaya saa au watina nyiri Yesu. Na ye na matuma na Yesu Kristu nje Yesu muhya muhya vabirihika na mamule bi mostoria ne banje ababiritebwa na masia bahi aba masia bo bakabula kanje kanje esho frank kundi Petro mutuma ngapapo irimbera kabuwa mu Petro wa pili chana cha kabiri musero we irimbera mpaka wa kasatu atuna ba manabii wa wangu abo bakasa bakalonda esho franga esherera wababuli mabutembo mobeni na handi abakabwe manabi akakubrate utsinduke eyali na se ukikayo ukindi ko mlango ka protokole erisi ngumanabi fulani uleta no franga singa sua nga musunga butsara franga soma Petro ya pili echani chiri echa kaveri umusuri ni bere mpaka wakasatu na Timotheo ya kwanza kipindi cha 6 msuri wa 3 mpaka wa 5 wanawaza kama ni kwa ile njia
watajipatia franga. Na asaba kala ngira kwa mabari litaba banduba nene vekasha yuhera. Umwa kono babatu kwa kumanzo umwaka. Lakini sendu usi bandiba mea kibiri. Kono bakila ngira. Ewa kana hata wa mabu hulikirirabu kushu radio. Iwe nevene banamu. Banamu lewe nevene. Vaka kangani mko. Awa afula niyo ni nabi wa uongo. Nja nabi wa kwenene. Vaka jikritike nilibia. Nilikangani mko ni wafraper. Kuna bakaro ndesho franga abu si. Mchunguzaye gande nirihano. Erio Yohane yuwe newene atuleveka. Mwemuso mebaru haye irimbere. Ye Yohane. Echani chaka. Eche kani. Musero irimbere. Ejo katerevese. Ngabo mchiswahili. Wapenzi wangu. Musiamini kila roho, lakini pimeni roho kama zinatoa kwa Mungu. Kwa maana manabii wa uongo wametokea wengi duniani. Nyoba na vai, muchunguzaye obuli mutima. Omnoga nasa, enasenga mpastore lakini eni mukumu. Akalo mutanzania mwere kushine vya mugrafe t-shirt, ina hikeno, ina balekanzu. Eyo bu pastor nakaba mu pastor saka watu omungu waye at mungu wenende wasuko munduka wati akasuko kulya mabuli awabe mwawe de bande ko kushu radio aba kailo mona biba uongo sk chichi ngana toke kana ja pro mtakatifu tuli nani ero mtakatifu yiwe yiri yet amrena kubira ati wa akasuko berekira inakula ni wende akabulya mabuli awabe wende ole narikuwa ule hai, ule yule, mara moya, inakola, yuwa kola mo, ekra majiki. Inu nakula ngira ahali ya ho. Na hapale umustirisi wangalangira mkwali na ekra majiki, uliku ni ekra si angalangirika. Chekale kwa sunga, omunabi. Mulu abirikira ule malera, mulu ule beni, mulu ule hai. Kwa akabu kwa zama makesu wabiri ayo, inu nakula ngira wazio. Mulu ule mabalabala, inu nakula ngira, atumbe teo tena utia. Uduko chingo leo momoto inu nakula kunde ekra majike ya waka soma omovodu afride lueste yo ikanga na ya omundo maramoya na ni hatare saha waka kungira ye omo ekra majike kunde ni ekra hatara wakende kuzimuni asa mundaka watakende kuzimuni asa kaira mreni mama wa mreni muzazi ukuwe shetena kambula yati uka herando okoe kunachi huu ya kwati baba au fulani marama ko langireka omwekra ko langireka no langire ko mwekra nero shetani na enako muhamba ewatse momwe omuhamba womukiri mukiwo omwekra marama ya hali no na wahesi ko mukalangara mutabu fulani mama fulani baba fulani alo ndo mosoka kama wahesi omuti bito bitali amvuna ni tasio kweshi omwana oku na bremu herera amebe shali soma, amebe shali savera wa. Ni hatari ama ekra majike, amebu wabanduba nene. Na hali halumuli mua kaminyereri. Akaminyerera, ebyo mundo, alena chikala ngira hata nomu kumu, kundeba pasero bande balinge neba kumu, aba mte shokanzu, ama nebu ongo wa nene, kuhiso kabuwa, niba kumu aba mte shokanzu, esho wa pasero. Na pasero bande neba na shecho, kuna mwiba mune abali na kaminyereri. Akaika huuli, ena kwele zirebe kwele kee, japo sha kuwashi. Orna ba kumu, awa kendiri ba kumu, wapa sinukiro mkumu, wasanengo kwele nwara kutia blan, asoka ikatua mbele si waka, akabwe, isore, eviri akuleta, mbele ubuye nabyo. Nimbuli mwa kaminyereri. Niraba pabana, neba banabiwa wongo wakaya nda kaminyereri yako, kwa ukulimu, nerewa vana kwele mbale kanzu, nga mpaster, akawa Yesu mwana burati Mungu wangu ananiambia hivi Mungu wake ni nani mbwe Mungu wa unende ina kekubwira shaka kupanga nende na abanje bakalwe yo nebefunga bekabatesa wasunga mundo yanabi wene lakini aberengira omuhali etuwene umbe kuhusu manabii wa uongo obale mundo na somera eribwa dire kaveri mwetabu chino maulizo na majibu 13 kuhusu ya yenye kila mkatuli na pasha kujua page 4 erwanzo ko mpaka 5 ukende minyebi usi ebikibwo ko manabi abanabi abakabwa mabe manabi wa uongo bamakubulia ambwikwa ebikwazo bya batumishi twasema ni kusubikwazo
vya watumishi wa Mungu. Kuna naba njia kwa mbaba, sewa katolika, ba animater, hata ba pastor, ba katru hemula. Achoto nga minya, elilole vikwazo, virilie okobo le mundo. Nililoloriwe silore chisomo. Omu animatera mako lililolo, niriwe siri omu nili kanisa katolika. Mlini mupe, mlini nende, nililoliwe akaunga mario, akanisa nika wiri lakini, kare na vandu, ava ateba, ava aba nzire babye babwirire l'église est sainte mais elle a des hommes pécheurs na songa buti uri mubwirire kuno bwirire obure mundu ngume na sondi yabo kunduka sunga hata na waruanza komanzo wa kanisa katolika Simoni Petro hata na mwakwaza mwana Yesu Kristo sina sho mundu oyo omundu Yesu Kristo bamuhira ku msalaba bamwamwana ngandoka satu kwa tuka sungacho, mamateo, makuli na sita, mstari makumi saba mpaka makumi saba na ine. Mwamu wana sijui mtu ule. Lakini, natuka langenana handi, omu wa Galatia mbili, mstari wa kumi na mawa ya mpaka kumi na ine. Paulo mtume, akakemea. Petro, kundi, abia ni hipokrizi. Ni uzaifu. Omulu, abia kabia, nabata, abata ilio lusumba, ena lia nabu. Lakini, asa alina ba Yahudi, ena vya kagana, alina naba atrairi olusumba. Pet, Paul mtumu watu, ewe ni hipokrizi, kumbe mundesha ba nayo. Kunde hipokrizi, nekosa. Ewe ni buzaifu, na Paul mtumu mami nyacho. Wagalatia mbili, kuna ama mpaka kumina ine. Hata na Paul mtumu, yenga mubirira mbere, atakurawe, abeno buzaifu, mwana Yesu, kanebe ni hipokrizi, lakini malgré ayo byoshebyo Yesu Kristo mamwanyira bamusabira mamwanyira mu Matthieu chapitre 16 mu Matthieu chapitre 21 verset 15 à 19 mwa tokere musabira nerongizima ne ku ama musakoranga papo rimbere na riongo za kanisa kuwe embere atakurawe japo uzafu obulilie okoyenga mwanadamu iyiwe newene na matokere ya nyero Yesu Kristo. Na tukala ngira, abe mutakura, Yesu Kristo mwakola na hiyo shika kanganachi, hibi kanganangoko, akanisa katolika, siki kero komundu, lakini kikere oko kagala, aka Yesu Kristo iwe newene. Ni kitu cha Mungu, makabuwa, kanisa ni kitu cha Mungu. Na obono mraha ndeke wa Korinto wa kwanza chani cheri mbere mstari wa 15 na wa Korinto wa pili chani cheri 4 mstari wa 7 na tokaremenya uko kanisa ni kikere oko Yesu siwe newene na kumbe na tokaremenya omutima mubwirire kwa kaongoza akanisa na eritoka erikangania ko enzira yarikwama erika kwa oleria omubyusi kwa tukaso mocho mufunuo chani cha kaveri na chihande echa kasatu. Tuwa bilangira, mabuli wa satu ayo, oboli mukrisi kundile kwa mwanzo wa chipindi chino, tukotu kwa machinande kusidu, oboli mundu, inje seva jene bosi, na bazazi bosi, na boshi, ama ziriminya, ama andiko matakatifu, watu wa kerekula chinyamutima, na tuwa bila andika mitawa vike, umawo vike kaundura, ebi kende sungabio, ebi kabua, ukikuli imani kuwao. Majibu ya mkristu mkatolika kwa mwuliza mazehebu kisungacho, ewa somacho, na mahira vitabu saba zaidi sana, kwa mwabu sungabe ebyo, kini kulia chamo tima. Eyo ni mwabuli waberi, oko chilo chikasa tukile shahira ho andi mwabulio. Chitabu chaka wabu kisungacha ho, kuna berewe besi viribia hikaho, wabu kana berikira, yine yi, tuwabia tuendire, tuwa mwabu huwobi yihia, tuwa mikolea vyoho, eri wanza munjacha, wamabu hiko kandura, omulibri wa maser, kutse ho gracia dei, ubulo tili vitabu, ho basaru waka ule vitabu, ukendi ikaho, ukusuka miati minene, ikawo kuimani katolika, na vitabu mbere mbere. Eti nijikabuwa, maulizo na majibu makumi tano kuhusu uchawi na ulozi. Sala za okingo, na ufungulifu wa kuzima mishale ya walozi. Kuna naba nene, waka kwa miati ubuloi, ya mungaka na yayo, na kabo tumulishe ngeke yali na hake. Mauli ya makumi ya tano, watu wa kariminyao, na retoka, eritira, eriri ya wakumu.
Nachitikabo kwa sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Aba kakwa ma, imiasi wabu linga muyebe, ukilangira, nyamaka kwa ticho kwa muyebe yoyo, na etokaretsira, eshonzere situwene. Nachitikabo kwa shonzoli, uchunguzi wa ndoto. Ewa mashonzoli shosi, asoka kumbwa umabulo te shonzoli, watu kwa hizi opoliasho, shahisi suwene, hanesho sale shahare saba kusudi, eshonzoli shosha toka, eri ribwa na ritokare menye, eri tsopolia obuli nzoli, nesala okobuli nzoli. Kusunga chaho, na otokare kula chanyamutima. Nechi nikabwa kwa deliverance, uwezo wa mkristo na sala za ufungulifu, kumbi mshoma wa maki ribwa na baloi kusaba kumukuse eshonzoli situene, hanesho sale shahare saba, otokare kula chanyamutima. Eche nifufuwa na uzima, majibu wakuta na ine kuhusu, ucha maisha ya nyuma, ya maisha, nyuma maisha. Amundaka hape hola akaya hai. Maulizo makumi tau na ine, wawe minyawo, uwa tupia kodachu unashi ngoko ukashabia, wawe minya. Eji njikabu wa okoba lu ngireche saba, mashauri mema na sala kwa kuboresha maisha ya ndoa. Hanaba ndoba na kama nane wakawa ambu, elungishe hichiru ni kanyayo. Jitabu bia bia bitabu saba, eche saba chikabu kondwa, hanaba nakalunga munebe lakini, eneishi omotabu nisanyisa, mhichiro hesa hesa ya runga. Eo nebu hanya wo mukatsuka. Nibitabu sabu wama sungabio. Eozo muna vile kaundura. Uke sungabio umbri ya ahop tukule bitabu. Ukusu muna vende bitabu bienji biko kwa imani katolika. Opo le mdato keribe ni imani kue. Nere tetia omolumu kwe kuo chenande. Kutu luhira. Uto kare kule chinyamotima. Omonzira ya nyamuhanga. Chitabu litabu ni katri mile nyisa. Wama sungabio. Wama sungabitabu sabu abiosi. Wama biblioteke. Ika kukula chinyamotima, niliko menzira, iuwirire, nariminya kutu kwa choko mwanzo, ubiye tayiri obuli ulizo, yangele kia choto kere subia, nare toka, eri kulia, ule kubula ulizo yo. EPR chapitre 3, verse 15, seze, eri, kitabu cha Petro eri mbere, chani cha kasatu, umusero 15 mpaka 16. Tuwama pili chibihendi cha hao kure shundabisha mabihwa, mwabi wamalenge uku wenyu, ni wenyu mukara, Chibonde Oswalde. Omwami avye nenyu. Wele kumese kuwe. Neriwa baricha. Tata. Muwala. Na mutemamu huirire. Mubiene mbole ya Kristu.

0: Padri, kala, muri ni tumike kazi ya katumika riolo riolo riolo riolo. Kwa bulo mubiri ngana mwendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti ni atiri yao no mukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi ya katumika riolo riolo riolo riolo. Kwa bulo mubiri ngana mwendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti ni atiri yao no mukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi ya katumika riolo riolo riolo riolo. Kwa bulo mubiri ngana mwendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti ni atiri yao no mukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi ya katumika riolo riolo riolo riolo. Kwa bulo mubiri ngana mwendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti ni atiri yao no mukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi ya katumika riolo riolo riolo riolo. Kwa bulo mubiri ngana mwendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti ni atiri yao no mukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi ya katumika riolo riolo riolo riolo. Kwa bulo mubiri ngana mwendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti ni atiri yao no mukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi ya katumika riolo riolo riolo riolo. Kwa bulo mubiri ngana mwendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti ni atiri yao no mukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi ya katumika riolo riolo riolo riolo. Kwa bulo mubiri ngana mwendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti ni atiri yao no mukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi ya katumika riolo riolo riolo riolo. Kwa bulo mubiri ngana mwendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti ni atiri yao no mukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi ya katumika riolo riolo riolo riolo. Kwa bulo mubiri ngana mwendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti ni atiri yao no mukati kati shia huere. Muri ni ratri tu.
1: Na hizi nyakati ukijitahidi kwamba unafata kipindi Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, kwani wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni, na ufate kila mtu kwa jina lake ukiwa naye.
2: Mzetu wa singa psikolog toka Sepima.
3: Emmanuel Mufawa Mateka, sensibilizateur kutoka Sepima.
4: Kabunga Ejeni, psikologe kutoka Sepima.
5: Fitesiko, psikologe kutoka Sepima.
6: Asita Sosaita Kule George kutoka Sepima.
7: Kambale Kisoki, psikologe kutoka Sepima.
8: Daniel Mastaki, psikologe kutoka Sepima.
9: Benedikte Mulavi, psikologe kutoka Sepima.
1: Asante sana na wenu wa kila siku, psikologe Lidi kutoka Sepima. Ukitambua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, ni kituo kya afya, na tunahusika sana kuyatunza hiyo magonjwa ya akili na kukinga vile hiyo magonjwa ya akili, kwani Sepima inakuwa na devise inayosema pas de santé sans santé mentale, hakuna afya bila afya ya akili. Ndio maana wataalamu wa afya ya akili wamefika studioni kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwani la santé mentale est une affaire de tous et la santé mentale nous concerne tous. Ndio maana tumefika studioni. Kituo Sepima ukiwa mgeni, tupate mjini Butembo kwa Avenue Tarihia numero 42. Kwa Avenue Tarihia uza tuwa taksimene wa Tamove, taksimene wa Fenapeke, ama utana wengine wa taksimene ote tayari wamejua Avenue Tarihia ni wapi. Tingaye Sepima uko Tarihia. Unafika katedrale, unapata tu kituo Sepima, karibu tu na kanisa la katedrale pa Butembo. Mujini Butembo kafika Palimboro, ni mukartia Kitulu, miyo mukasire Luutru, mukasire Momihake, Omochondro, Omokasesa, imune mwasirane Makubebe, imwalumwa hiko Holimboro, wabi kwa kuchiloche Sitone, utisepima ya Limboro, iko hapa wapi. Unafata unapifika pale bila kupotea. Kwani mjini Butembo ni vituo viwili tu, Elimboro na kwa Avenue Tarihia.

0: Kafika Beni, kituo sepima kiko Muloku, mukartie Cite Belge. Kafika Wicha, mukartie Masosi, kituo kinakuwa pale kia sepima. Na ukafika Bunia, kituo sepima kinapatikana mukartie Kindia. Pale utakutana, kituo kinakuwa pale. Na pangarte zote zinahandikiwa kutu sepima. Mudusha kutreba, ati hanona huni sepima. Kumi watu kwa wasu mwagoche pangarte, nga ukila ngirangu wakoba na handikireko esepima. Sauti zetu mpendwa, uendelee kuzifata kila siku ya kwanza, kunako Radio Moto Butembo Mbeni, saa mbili na nusu ya magharibi mpaka saa tatu. Kila siku ya ine, kunako Radio Evangelike ya Butembo, saa mbili mpaka saa mbili na nusu. Hata tumeendelea kusaidia wapendwa, wakiwa mbali, kunibakawa watibasi, radio ya bituwa ticha, tuwabila miranu ku radio, ndiyo maana, Bandugo shio moposta ya busala, bakabi wanakuwa mireshipindi, banyaburera, banyakakonse, banyabunyuka, hasa neva ndiri asira chondro buhari rwekate ndere, abahira boshi nabo bakabi wanakuwa mireshipindi sepima sante mandal, ni wengi kutoka kule Mtendero, wanakuwa wakitufata kama hia, kule Matongo, munendia kufata sauti zetu, munasema kipindi hiki kimewasaidia sana kupitia hii radio inayopatikana pale Bulambo, inayoitwa Isale FM. Sauti zetu umeendelea kuzifata kila siku ya pili saa za asubuhi witer trant, na kila siku ya ine saa za magharibi vender trant. Na umeendelea kuandika mesaji zenu, umeendelea kutuita na kutuambia kwamba kipindi sepima kimeendelea kabisa kikiwasaidia, kikiwatunza, na umeendelea uweza kuishi na watu kundi mwabiri minyesho halama kundi abantu banene balwere ariwe mugabya mwa biko mechipindi chikaendelea riba ilekezia mukiendelea ishina abantu bo mote ijapokuwa ibikwazo bikabi binemo baneka. Acha tuwapatie namba yetu ya simu, muandike tu message, mutatuita tukisha toka studioni. Wengi wameanza kutubip, wengine wameanza kutuandikia tayari, mko na namba yetu, lakini muache tuwapatie na mpendwa mwenye mtufuata ku radio. Na yandike namba yetu ni 09 94 14 43 89. Ni emisio sepima sante mental, akili na afya yake, psikologi Jenny, tunatunza magonjwa gani neno mkwako?
1: Asante sana. Kunako sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza magonjwa ya kifafa, bandu banewa babere abakaitenera bandu bakawa labyo mo bitutsa. Tukawa watikaya, tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau, wabobererwa wabrekala, uhike tukaku watikaya. Tunasaidia watu ambao wanakuwa na shida ya usingizi napashwa kosa yote, wali nakuwa na katika ufike tutakusaidia. Tunasaidia watu ambao wamekuwa na hoga ya kupindukia bila sababu. Wabrebu kaisa, ukabulango oira, utisuri na lubanza, lakini obu babu wabrebu nene, uhike tukandiku watisha. Tunasaidia watu ambao wamekuwa wazima lakini wanaendelea wakikojoa kitandani. Tunasaidia watu ambao wamesikia kichwa imeluma, kichwa ya aina yote. Tunaendelea tukiwatunza, tunaendelea tukifana kombanyuma de couple. Tunatunza pia watu ambao wametumia madroge mbalimbali na pombe wameshindwa kuacha.
0: Asante sana psikologi. Kwa nini tunafanya hiyo kombanyuma ya couple?
1: Tunafaa kombanyuma ya couple kwani watu wanapozaliwa kila mtu anakuwa na matraumatisme zake, kujamaa kwenye anatokea na vidonda mbalimbali vyenye alipitia kule. Sasa wakati watu wanakuwa kuple, mnapashwa shindwa kuelewana kupitia njia za kila mtu zenye alivunjikia kama moyo. Sasa tunaendelea tukiwakumbanye, tukionyesha kila mtu pare yake na maisha inaendelea vizuri.
0: Asante sana, maisha inaendelea mzuri. Kuple zengi walikuwa njia za kuachana, za kufarakana, lakini walipokutanana na wapsikologe kunako sepima, mambo imeenda tena sawa. Kwani mukazi tunazofanya kusepima, tunafanya hiyo akombanyema psikologik. Wapsikologe wako hapa mabiroza odekut, wameendelea kuwasikiliza watu na kuwaongoza sawa sawa. Hata wale wenye wamekata tamaa, kwani kunakuwa wengine amekata tamaa, anaweza penda ajiue, anaweza penda uwe mwingine, ama fikiria baribia manene, si wambu ni mukoni, lakini ya mafikiri abirula muhe kakotsebo hapo shabo kumi wa mabi mumenya kusi ya mabi na natu kwa mirio kuredio ukahika iwa shaka nyiri wako psikologe mwabi kania nerimu hana masolisio fulani fulani na maisha inaenda tena mbele. kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho kwani kunako sepima tumekuwa vile na apareye, tuko na apareye hapa obotatino wabasha kulo moma kamweyo tukakulamo echuma tulaute anoo ko chuma echikale bayo bwenge bo mundu tukebe tobe kupima mocho mache twecho.

0: Watazamaji na wasikilizaji wetu, tunawakaribisha katika kipindelevu chenu cha watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni. Na katika siku ya leo tumewaalika mafrera wa Assumption. Ni hao ambao watatuelezea mengi kuhusu shirika yao, kutuambia kama wao ni wanani, kazi ambazo wanafanya na mambo mengine mutayasikiliza katika kipindi hiki. Na kwa kuwaelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumisionist. Padri Rigobert, jambo. Na mwingine mwalikwa ni Frere Gilbert Muke, yeye ni mwanamemba wa shirika la Wafrere wa Assomption. Frere Gilbert, jambo. Tunasema asante sana kwa kukubali mwaliko wetu, na bila kupona muda tutamwomba Padre Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
0: amen.
1: Mungu, tunakuomba tena utujaze Roho wako Mtakatifu, ili wakati huu tunapo tena fasiriwa na karama na maamuzi ya familia kubwa ya Assumption, tunakuomba wewe mwenyewe wajalia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kuwa na moyo wa kushika hayo tutakayofuata, na hasa zaidi kuiga mfano wa wale tutakaofasiriwa leo kwa karama hii ya mafrera wa Assumption, wanaotuonyesha mfano wa kuanza kwa mambo madogo madogo, sio tu kwa mambo makubwa makubwa, lakini kwa kupitia mambo madogo madogo ya kuweza kujenga ufalme wako. Ni wewe mwenyewe utatujalia hayo, tuweze katika masimulizi yetu haya tayari kujenga ufalme wako kwa ajili ya watu wote. Basi wewe mwenyewe utujalie baraka yako hiyo, tunaomba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
0: amen. Asante sana Padre Rigobert kwa hiyo sala. Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, gisi ndivyotangulia, leo tunawapokea mafrera wa Assumption. Watu wengi wanajua mapadri, lakini nawaza kuna watu ambao hawajui kama mafrera ni wanani na kazi. Wengine wanajiuliza kama mafrera wanafanya kazi gani katika kanisa, na wanajiuliza vile juu ya umuhimu wao katika kanisa letu la Katolika. Alafu kwa siku ya leo tumewaalika mafrera ambao watatuelezea juu ya shirika yao. Kisi nivyosema, tuko humu ndani ya studio na Padre Gobert Kipandauli, mwana memba wa shirika la Wasumisionist, na Frere Gilbert Muke, na mimi ni Padri Moise Kalemberia ambao ninasimamia utangazaji wa kipindi hiki. Alafu tamomba Padri Gobert, kwa sababu wewe ni Wasumisionist, wewe ni Padri Wasumisionist, na yua unajua mambo mengi kuhusu wafela wa Assumption. Nipenda upime kwanza ambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kama unajua nini, neno gani, kitu gani kwa wafela wa Assumption, ama kama ni watu gani.
1: Asante sana kwa ulizo, na nashukuru sana kwamba leo mafrera wa Assumption wameitika mwito wetu kwamba watakuja kutuelezea tena zaidi juu ya umuhimu wa shirika lao na hasa karama yao. Kwa hivyo vile tunajua vizuri tena, Mungu, tumeanza kipindi hiki, basi tumesema juu ya familia ya Assumption, na tulisema kwamba kati ya hao kuna mabikira wadogo wa Maria aliyetolewa hekaluni, wapespe tunaowajua mabikira wetu wa huku kwetu, na hasa kupitia mabikira hawa na hasa kupitia mwindaji wao mkubwa Monseigneur Henri Pierard, yeye ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Basi sitasema mengi zaidi, lakini wao wenyewe watajieleza namna gani kweli wanajulikana katika familia hii ya Assumption. Lakini kwa umuhimu zaidi ni kusema kwamba familia yetu imetajirika tena na mafrera wa Assumption. Mafrera hawa kweli tunasema kwamba wao

0: tena fadhila nyingine watakayotuelezea leo, na kwa fadhila hiyo tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuonyesha jinsi ufalme wa Mungu unaweza kuenea kwa mambo madogo madogo, na hayo ndiyo tutajifunza tena zaidi kwa Mafera, na tunashukuru kwamba Mafera wengi wameitikia mwito huo. Na kwa hiyo Mafera, sisi tunasikia katika kanisa kwamba kuna mapadri, kuna mabikira, na sasa Mafera nao wanaonyesha undugu, ukubwa wa undugu kati ya watu. Undugu ulio kati ya watu ndiyo ya muhimu sana kwa mafundisho ya Yesu alivyowaambia mitume wake kwamba nyinyi siwaiti tena watumishi, lakini nyinyi kweli ni marafiki, na kati yenu nyinyi wote ni ndugu. Sio kwamba kutakuwa wenye watajiita mabwana na wengine wanaitwa sijui kwa titre mbalimbali zenye watu wanajua, mhashamu, sijui excellence, sijui nini. Lakini hapa sasa tunasikiliza Mafera, wao wanataka kuonyesha kwamba undugu ndiyo kitu ya muhimu kuliko vingine vyote. Basi itakuwa kweli kwetu kutajirika kwa hayo watakayotuonyesha kwa maisha yao.
1: Tunasema asante sana Padre Gobert kutuelezea juu ya shirika la Mafrera. Alafu Frera Gilbert, tunafuraha kubwa sana kuwa nawe katika studio hiyo.
2: Ndiyo.
1: Alafu tutapenda utujulishe maana ya jina yenu ya Mafrera, na vile utatuambia kipaji ambacho munacho katika shirika lenu, na tutapenda tujue vile kuhusu hali ya maisha yenu, kama mnaishi namna gani, kwa sababu Wakristo wengi wanaona mapadri wao wanafundisha misa wanafanya na zingine kazi, alafu wanasema sasa Mafrera nao wanafanya kazi gani katika kanisa. Ndio tunapenda tujue kabisa hiyo mambo yote, na tunakupatia neno.
2: Asante sana padri. Jina la shirika letu ni shirika la Mafrera wa Assomption. Na kuna wengi sana wanatuita Petit Frère de l'Assomption. Na tunajulikana zaidi sana kwa jina la Mafrère wa Procure. Na hivyo ni kutofautisha na Mafrère wa Assomptioniste. Sababu kuna wengi wanatuita wa Assomptioniste na wengine wanatuita Mafrère wa Assomption, lakini sisi ni Mafrère wa Assomption, lakini hatuko wa Assomptioniste. Na pia tuna wito wa kukua mafrera mpaka milele yote.
1: Ndiyo.
2: Sababu sisi hatuko mapadri.
1: Ndiyo.
2: Hata kama mtu anapasha soma teolojia, hata kama filosofia, lakini kwetu wito wa kukua padri, hapana. Tumejitahidi kwa wito wetu ili tuwe tu mafrera wa Assomption, mafrera mpaka mwisho wetu.
1: Na wazazi walikubali hiyo wakati mfundisha.
2: Antuka walikubali sana. Ndiyo. Wakati tulibaelezea kwamba tunapenda tukue wa mafrera, walikubali wakati tutolea kwa Mungu, wakati tulitolea manaziri zetu za kitawa.
1: Kabisa.
2: Na jina Assomption ni kufatana na Bikira Maria. Katika kanisa tunazoea kusema Bikira Maria aliyopalizwa mbinguni. Na mkifaransa tunasema Assomption de la Vierge Marie. Na ni kusema tuko chini ya ulinzi wa Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni. Na sababu muundaji wetu alikuwa na devotion marial, alikuwa anakuwa na ile kabisa. Muundaji wetu ni Monseigneur Henri Pierrage. Na alikuwa askofu wetu wa kwanza wa jimbo letu la Butembo Beni. Na alimpenda sana Bikira Maria. Ndio maana akasema, watoto wangu mshitwike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Ni kusema tunaishi upole wa Bikira Maria. Na maneno ya msingi ya shirika letu ni Trae Nos Virgo Assumpta. Sababu wakati Monseigneur Henri Pierrage alipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo letu, alitafuta maneno ya msingi ya Trae Nos Virgo Assumpta, ambayo inamaanisha kwamba utuvute kwako, e Bikira Maria, wewe uliyetwaliwa mbinguni.
1: Ndiyo.
2: Na wakati alituunda, tukakamata ile maneno ya msingi ili iwe maneno ya kutupatia nguvu katika shirika letu. Na akiwa na upendo kubwa zaidi sana kwa Bikira Maria, muundaji wetu akapenda nasi tuishi kama Bikira Maria kwa upole wake, kwa unyenyekevu wake, na hata katika fadhila zake. Na ndio maana akasema, watoto wangu mshitike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Sasa karama yetu, yani karisma yetu, tunaishi unyenyekevu. Unyenyekevu, na kuishi unyenyekevu wetu ni namna mbili. Kuna namna ya kiroho. Namna ya kiroho ni kwamba mtawa mfrera wa Assumption anapaswa kutambua ya kamba yote haezi ifanya isipokuwa nguvu ya Mungu. Na ndio maana tunajitahidi kusali. Mfrera mtawa anapaswa kuwa mwenye kusali sala za kipekee na sala za kijumuiya. Yaani la prière personnelle et la prière communautaire. Ni kusema mfrere mwenye anajijua kwamba ni mfrere mwenye kuna unyenyekevu, anajitia chini ya ulinzi wa Mungu ili ampatie nguvu ya kuishi utawa wake. Na kwa namna ya pili ni katika vyombo tunavyo, stadire aspect materiel, na ni kutia yote fasi moja, sababu tuna kazi fulani fulani, tunaenda fasi fulani, tunaenda tumika, tunatia yote kwa umoja. Na ni kuonesha kwamba mfera anapaswa jitahidi kujitia kwa maendeleo ya shirika lake, sirutu kwa maendeleo pia ya wengine. Sababu tunapaswa enda katika kazi. Kazi unatumika, ukishatumika, makuta zote zini watakupatia, kuonesha unyenyekevu wako kwa ajili ya shirika lako na mapendo ya shirika lako, unatia makuta yote fashi moya ili tufanye maendeleo ya shirika letu na maendeleo ya jumuiya yetu.
1: Na
2: ya kanisa pia.
1: Tunajua kama kazi mnafanya kazi gani wewe?
2: Kazi zetu tunazozifanya ni kazi nyingi sana. Kwanza tuliitwa ili tutumike kwanza kazi kwa kupasha habari njema. Na kupasha habari njema tunazipasha kwa namna mbalimbali. Zaidi sana mamuvumada kiso katoliki. Siritu wakati tunenda uzuria katika mikutano ya mamuvumada kiso katoliki, ni wakati tunenda uzuria pamoja na vijana. Sababu lengo letu ni kuimiza vijana ili wawe fasi moja na wawe na imani moja la kanisa katoliki. Na kuna pia elimu. Tuna kazi zetu ni kuelimisha watu kwa nivo yoyote. Donc, da tous les niveaux. Yani primari, kisekondari, hata mauniversite. Kuna mafrae wanaotumika katika mauniversite. Na hata kuna wanaotumika katika maekole maternelle. Ile ni kazi zetu. Na ukisikia mtu nasema, tunaenda somea kumasoma mafrae. Stade na njosie.
1: Kose na masomo ya basuru miwe, sipaba mala basuru miwe.
2: Ndiyo. Tuna masomo, donge masomo ya basuru miwe, amemtana tuna sandre puru handikape. Ile tunaitia muma evre social, eles evre karitative. Ni wakati tunapenda tuwe watu wa kujionesha kwa wale wanaokosa mamlaka ya kujisaidia. Kwa mfano wasuru mie, tuko na ekole primaire na ekole secondaire. Na wale wanaojidone purvike wafundishe watoto kwa ekole primaire, l'ekole secondaire, wanajidone. Wakati mtoto bashambana par exemple quelque part, en tout cas bataji adresse ku chez ba frère, provoke ba yende ba interpréter benye mtoto msuru ikunasema par exemple fasi fulani. Tunasuppose que par exemple mtoto wanamfikisha ku mairie anakosa kama iko fasi gani. La mairie normalement ni taji adresse ku chez ba frère parce que wanajua gizi ndio sisi tunajihusika kana watoto wanao wale basuru mie.
1: Na matunda
2: inaonekana mzuri, ndio kuko benye bi.
1: Ameanza kazi na
2: en tout cas très bien parce que maman est surmiée, commence même à travailler sur l'ordinateur sans problème. Oui ndio. Donc il travaille très bien sur l'ordinateur. Ana andika mzuri, il peut même t'envoyer même SMS téléphone. Donc na santé que alijifunza mzuri. Donc masomo yake ya msingi ni école primaire na école secondaire. Alors ya muhimu sana tulikuwa napendelea kumbe watoto nao wanakuwa na ekole don par exemple université ya basuru mie provike kazi ya ba frère iendelee mbele isonge mbele. Na kuna kazi zenye tunafanya ni kazi za mikono zaidi sana kwa historia ya shirika letu. Tulijulikana sana kwa kazi ya mikono.
1: Ndiyo.
2: Ya kwanza ni ujenzi, yani construction.
1: Ndiyo.
2: Mafrera wengi walitumika kwa kujenga makanisa fulani fulani katika diocese yetu.
1: Ndiyo.
2: Kuna wengi sana walitumika. Ndiyo. Na walikuwa nasema kama mfrera haiko nyuma atajenga nyumba yangu antukamie sitabasikiliza. Rostadiri tulikuwa na jidone na mpaka leo tungana na jidone kwa ile kazi.
1: Ndiyo.
2: ya kujenga manyumba.
1: Ndiyo.
2: Na tuko na biro yetu pale Kaundura BCFA ni biro ya kujihusika na makonstruction. Na kuna useremala, yani meniseri. Ile meniseri ni wakati tulikuwa na randa mbao. Na kukonkretize vile vyote mwibinyi viko mwistuari, tumekuwa na maekole secondaire, tunatia maopiso za mameniseri. Purvike tukonkretize ile oeuvre yetu yenye tuko nayo. Na kuna amemta agriculture, yani mulimo. Tunajihusika na kulima, kwa wale venye wanaandaka mshamba. Par exemple, kwa uwito wengi wanaotukujia, kunapatikana wale waliosoma masomo ya kulima. Tunafuata patia mwile kazi yetu ya kutumika kazi ya kulima. Na kuna ufugaji kwa mfano. Na mfreda na jidone kutumika kazi kabisa ya kufuga nyama. Anafuga makururu, anafuga par exemple kondolo. Na jitantile kenda ni kazi kabisa kupasoni kuile kazi.
0: Kuna ferme.
2: Na mwema tatu kuna ferme bigara. Ferme kababi kabisa, mtu akifika kabisa natasema ndiyo. Mafrera iko kule, amemta tu kuna produire na maziwa mzuri sana. Na kuna amemta wa ufundi wa magari, yani garage. Ukifika pale procure kwetu, tuko pale na garage. Garage donge tunarepare magari, tunarepare mamoto, tunarepare makinga ikiwezekana. Na kwa historia yetu wa mafrera wengi walikuwa na husika kushona viatu. Donge kazi kabisa mafrera na ikala. Anashona viatu, wanamleta kiatu na kishona. Wengi sana kabisa walikuwa naleta maviatu hapo pale.
0: Kuna tamiri huko chini.
2: Ndio. Na kuna sasa mafrera wengi kwa kuonesha gizi tuko watawa walioitwa kwa ajili ya kutumika kazi katika kanisa ulimwenguni kote. Tulikuwa tu na mafrera wengi katika historia yetu. Kuna mafrera wengi waliotumika katika ekonomia meme ya diocese ya Butembo Beni. Wanatumika, wanajidone na walionesha kabisa juhudi yao kubwa sana kutumikia Mungu katika hiyo nani. Na kuna wengine waliotumika, Joval Frere Kalaka alitumika kabisa kwa ekonomia ya inter novicia ya archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani fulani waliotumika katika diocese ya Wamba. Ile inaonesha kwamba hatuko selema kuluwemu diocese ya Butembo Beni. Tunapaswa taenda au large ya kanisa katidonge muhibu diocese. Tunapaswa tafika fasi fulani hata katika mame inji za kigeni. Wakituita tuko tayari kuenda kabisa. Na pia kuna frere de raison mémoire frère Louis Rosefirin alijidone kuformer ba padiri théologa pale. Oui, je sais il y en a beaucoup de prêtres qui ont en tout cas une bonne une heureuse mémoire à travers le frère Zefirin Louviro alijidone kufunza mapadri. Na amefariki na ni monument kama mtu mwenye tunajua kama ni mfrère aliyejidone aliyejitolea kwa ajili ya shirika letu. Ingawa kama alisoma filosofia, ingawa kama alisoma teolojia, ingawa kama alisoma nini, lakini alipenda kubaki mfrera mpaka mwisho wa maisha yake.
1: Mimi alinifundisha kwa filosofia.
2: Ah, voilà, c'est ça. Ndio, donc alijidonea kupenda kuishi kusema ke na kuna mtu fulani napenda nikuwe padiri. Hapana. Watu wengi sana katika wito wetu wanazidi kusema ah, ni mtu kwa kaba padiri. Ni swahili tu tushaka jiswaziri. Et nous sommes fiers de ça, kukuwa mfrere. Na wakati wanatonaka tunavala kanzu yetu anduka one fier de ça.
1: Tunasema kwa kanzu yenu ile. Unaweza tufapatia kwanza maana ile kanzu na
2: kanzu yetu ni kuonesha kwanza tu, kwanza tuna kanzu zitatu. Tuna rangi tatu. Rangi ya kwanza ni rangi ya nyeupe. Ile inaonesha kwanza utukufu. Ifo tunaishi tala pirete. Kanzu ya pili ni kanzu ya nyeusi. Ile kanzu ilikuwa wa mafrera wa zamani walikuwa naivaa wakati wanaenda tumika.
1: Ah.
2: Kulikuwa wale waliokuwa natumika kazi na hautamwona atinisi vile.
1: Ndio.
2: Ananavala kabisa kanzu, anatumika kabisa bien.
1: Mm-hmm.
2: Donge na kanzu ya tatu ni kanzu ya kaki.
1: Mm-hmm.
2: Na tu ni kanzu tunaivalaka, inaimanisha tunai tu ke c'est notre habit religieux.
1: Mm-hmm.
2: Pour vivre tuoneshe kama mimi wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi. Donge ni habit religieux kuonesha gizi na sie tuko watawa.
1: Mm-hmm.
2: Mtawa anapaswa kuwa naye na nguo yake anapaswa kuwa navala.
1: Mm-hmm.
2: Ndio vile.
1: Asante sana Freha Gilbert. Kwa tumesikia mengi kuhusu shirika ya mafreha wa Asomsho.
2: Mm-hmm.
1: Wale ambao wanapenda kumtumikia Mungu katika unyenyekevu wakiwa chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria.
2: Mm.
1: Tumeona mnafanya mambo mengi makubwa lakini katika unyenyekevu.
2: Ndio.
1: Alafu tumempokea humo katika studio dada Holland Chachimwa, ni mmoja ambaye anatusaidia vile kusimamia kipindi kiketu. Na nitawakumbusha watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto ya kwamba ni kipindi ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Dada Holland, jambo.
3: Jambo sana padri.
1: Ndio.
3: Mm-hmm.
1: Nawaza, nipenda upime kwanza tukumbusha kama hiyo kipindi vile wasikilizaji wetu wanaweza kuifuata kwa radio gani na radio gani.
3: Asante sana kwa neno. Tukiendelea kuwashukuru wale watazamaji na wasikilizaji wetu wa Moto TV na wa Radio Moto zinazopatikana pa Kirumba, pa Beni, pa Oicha. Tunashukuru wale wanaotuandikia ma message. Sasa tena tutapima tena kuwakumbusha kama kile kipindi kinapita siku gani, na kama wanapasha kuwa na maswali waweze kuandika kwa namba gani. Sino kipindi hiki kinapita kwenye Radio Moto Kirumba jeudi a partir ya 19h30 mpaka 20h juste. Kinapita tu pale ku radio ya Kirumba Moto Kirumba na dimanche a partir ya 19h30 mpaka 20h juste.
1: Mm-hmm.
3: Kipindi hiki kinapita pa Beni kwenye radio yetu Radio Moto Beni lundi a partir ya 19h juste
1: ya
3: 9h juste merci mpaka 9h30.
1: Ndio.
3: Na kipindi hiki kinapita kwenye radio yetu ya Oicha lundi kuanzia ku 8h30 mpaka 9h juste. Kinapita na samedi kuanzia ku 17h juste mpaka 17h30, na dimanche kinapita a partir ya 8h juste a 8h30 na kwenye Radio Moto Butembo Beni inapatikana pa Butembo, inapita lundi a partir ya 21h30 mpaka 22h juste. Asante. Na kama kuna maulizo wanapasha tumia namba 09 79 62 54 03. Kama huko ukitazama andika tule numero ambayo inapatikana kwenye ekran yako. Asante padri.
1: Asante sana dada Ronald. Alafu nao sana patia tena neno. Kuna wasikilizaji ambao walituandikia ujumbe, na tunawashukuru sana wale wote ambao wako natufuata na vile kutuandikia ujumbe, wakifurahia kipindi na vile wakitutumia swali moja moja. Kuna ndugu jina yake Alex, ni wa Beni Kanzuli, aliandika hivi: asante kwa kipindi, nauliza nijue mabikira mko makundi mbalimbali. Na waza ile tushaonesha kwamba kweli mabikira ni makundi mbalimbali. Na wazaka mko wa moja, sasa nasikia majina mbalimbali. Ndiyo, ule iko ndugu wetu Alex, tunasema asante kwa hiyo ujumbe. Kuna mwingine alituandikia, alitusalimia na akasema hivi: jambo, suis ravi de joie pour cette émission. Merci pour nous renseigner autour des oblates de l'Assomption. Est-ce que ces sœurs font même permutation intercontinentaux? Ule ni Patrick Lulengo wa Mutwanga Nzenga ambaye tuandikia, na ndapatia wakati utatujibia kwa hiyo swali dada.
3: Asante, asante.
1: Mwingine anaandika hivi: merci, tuko na bafata huku Kituku. Hapa ni Papa John wa Kituku, tunaambia Papa John vile, asante sana. Na mwingine anaandika ndio, ni wale ambao watumia ujumbe mbalimbali na tunawashukuru sana. Na dada Holland, wewe uko Bikira Mwamlatu Asumsyo, jibia kwanza ndugu yetu huyu Patrick Lulengo.
3: Asante sana ndugu Patrick Lulengo kwa swali hilo. Sinon, sisi mabikira wa Oblate wa Assomption tunafaka ile permutation. Najua kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kuja kutuevangelize. Alors kuko hizi masiku manani maprobleme swate ya age yenye haipermetre tena wazungu kufika huku kwetu. Ni sisi ndio tunatoka huku kufika kule kwa wazungu, lakini tunazoa kufaa na zingine mapei za Afrika. Musista ama bikira wa Butembo atezienda Tanzania, museru wa Tanzania atezikia vivre huku, museru wa Kinshasa atezikia vivre huku, vile ndio tushakuwa nafaa. Wengine njo permitation yetu tunazoea kufaa biske wazungu kusema watoke kule kwa wa Ulaya washakuwa wazee. Utezi sikia semu jene wayo anakuwa atezi kuwa na miaka nonanta. Aloro wa vile kusema semi ya safiri. Na kwa sa mjene wa kule. Aloro wa vile kusema mwambu semi ya safiri. Kita kwa sa kama unamutesa kubure. Aloro ni siye venye tungali na vokasyo huku kwetu. Njo siye tunapasha enda kule kwa kubasaidi. Donge tunafaka ile permitasyon. Monsieur Lulengo, naanza kama umekuwa satisfait kuulizo yako.
1: Asante sana dada Roland.
3: Asante.
1: Okay. Mbuku, kabla kumaliza, tunapatia tena Padre Rigobert neno, atuambie neno fupi tu katika dakika kidogo kuhusu mambo ambayo labda ambayo hatukuongelea ama mambo ambayo iko matayarisho.
0: Kwa matayarisho inayokuja, tunajua kwamba mafrera wa Assomption wataeneza miaka 75 jubilei ya almasi kwa mwezi utakaokuja, mwezi wa nane wataanza jubileo, na ndio tunawatakia kweli siku njema, na wao pia waendelee kumbe na utumishi wao, kwani gisi tumesikia wao wanafanya kazi kwa bidii na kwa unyenyekevu. Kwa hiyo inafaa waendelee kutuonyesha kazi hiyo. Tunajua kwamba padri wanamkuvutavuta mahali mengi, na kwa hiyo mafrero nao wangekuwa mapadri, kumbe wangevutwa sana na hawana saa ya kuwa katika jumuiya na kwa. Lakini wanatusaidia sana, kwani kwenye hatungekuwa ni wao wanakuwa huko sasa.
1: Asante.
0: Mapadri wanakuwa kwa misa, wanakuwa wanaenda wanaona Wakristo, lakini mafrero sasa wao wanabaki kwenye kazi zenye mapadri wangekuwa wanafanya saa ile.
1: Asante sana.
0: Ualimu, ufundi, ufugaji, ukulima ndio wanafanya. Ndio maana wanatusaidia sana,
1: Ndiyo.
0: kwani hatungeenda huko kwa mahali pote. Kumbe sasa sisi tunabaki kwenye misa na kutayarisha mambo yote ya Wakristo. Basi tunawashukuru sana mafrera wakitusaidia hivyo, na tunataka waendelee vizuri wakitusaidia kwa kazi kama yao.
1: Asante sana Padre Rigobert. Ndugu Gilbert, neno fupi tu ambao unaweza sema labda kuielekezea vijana ambao wanapenda kuwa mafrera wa Assomption. Neno fupi tu
2: Na nashukuru sana sababu mimi nilikuwa mjane na mpaka leo niko ningali kijana, na nilikuwa na temwanyaji fulani, sababu mie kwenye nilizaliwa iko Kasindi, tulikuwa na hatujue mafrera, tulikuwa na tujoke yana inake desabe selema. Aloro nilivutiwa sana sababu tangu zamani mpaka leo niko mlejonari. Aloro wakati kulikuwa ma mission no, plutôt ma session fulani fulani za chama chetu, tulikuwa naona mafrera wakivala kanzu. Aloro nilikuwa napenda na mimi, kumbe nina vala ile kanzu. Ni kusema kitu kilichonivuta sana ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafrera. Ni kusema wale waliotusikiliza na wale wanaopenda kufata siritu maisha yetu, basi wasikuwe na ile shaka kusema ke namna gani wanaishi. No,
1: Ndiyo.
2: ni vile tunawakaribisha sana.
1: Asante sana.
2: Ndiyo.
1: Tunawashukuru Padri Rigobert na Frère
2: Asante
1: Gilbert
2: sana.
1: na dada Roland kwa mambo yote ambayo umetuelezea hapa. Na mimi nilikuwa na Padri Moise ambaye nisimamia kipindi hiki, na kwa kufunga tutamwomba Padri Rigobert atufungie na sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
0: Salamu Maria, umejaliwa neema, Bwana uko na mbarikiwa kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Malkia wa amani,
4: utuombee.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
4: Amen.

tomeva kucha luribariva. Okochini mbachikuwe nyu echo moto obutembu nebeni echika hirikiro na Moize Kalemberia nomu imaniriwe programe Philip Makomera Kasenzeka na ushama binda sahini na matundi awasatu nomu butala obukaso ndoliwa nomu bunda umdoto sikulipalu kumelikisedek na ho echehendiche cheulio kwa mutema chirimwere kandrana rila vire simu chirimwere kandrana rila vire shonyawareho. Achende chino ne chende chokovende ebe uti omubongo kundu kunde chirimwa masecha chirimwa mahano chirimwa hili chilich tukande sata etwa bya neritamberana chinya mutema etwa bya neritamberana chinya movere ebyo si tukatamberana omubyo simuko makoma kunde Petro mukwenda ye yuwabya wirimbere ere wata okongunza ya Yesu na munagure yuti okongunza ya Yesu sahali ondo yuwakuleremize na Yesu na ho wamabibuli bwambeno yuti okongunza ya Yesu nende ni Petro omukwenda kunde babereba nikolake Galilea babereba bulia Petro yechinywa chiuma ambo nabaranga kusunga oka abandu besiswe. Esiswe kasebita waka kuhaka sente, Petru mwe subiri ya Yesu ateno wakesha na humo sente nzira. Na wali chindichu umaba na wetu, tui watikaya kutsibu, na utita iwaticha, eso utichua berekola kunde. Neberi ya regu rabando neteno, eso washa sangala, ukabuti mwala wa wakata haya, nerusi uoneri eshombene, neruba nerekuha eshombene esho. Kuti omundu ni akuletere mil fra kuti ni akuletere de mil fra kuti ni areka na reko hane chidu na chioma isi wokwe tasho kandi siwo bunikiro mochihu kuti siwo kwe krambe yo mochihu nibu ambo echihu ichangana tuleka kuti walangera ichabya muhanda muhanda yiwo tikaye iwabuka ikasa umwala wa matahia uwe tukiruo ndiresho mbenesho kobu tara merumu wabure chanda uteno mwala wa keitahia naho iwanganesi siri waberano wakwewe na wabanduku basu siri abate na bandu bana utekuba iwite chikale kitu watu kwa bandu bekwenene kunde ekwenene kaluma nekwenene kalabumuliko nendulangali keli sobongu buchiri mutine wambene tukababura eie kwenene eyomo kwenene kunde wanganabura na bandu tebashalie noko kali uke wawe esibindisha hika ne mulondo aliumumati vende et troisième verset ikalu yabwalo rebareba wangana hano mundu ye invitation uteshali okobundu kwe wawo ini ana nirihika isi wokwe krambe umuchi kunde mwaka nirihika ebyo kubisusire betye abantu banawo tengo kuba yiwite na bantu banawo tengo kuba susire kande no mundu ese wa mo ese wa ikasara kuye kunde angana reka riangana reka uheria na mipango ya uindi yosi na rechikale kina wanyeteno tuyi watikaye mwalao wa matahia tukirilevia omufuko wonga na hambire kunde eshende ngendo ukana wakana wambosebu na verwa obulio mwabene no mundusha lia kare kirokumbula ikahemba nero chikane reka itu watu teno yu unaturundihe ya kari chilichi akuba kahola muverse ublie ni kawera son na hokabu ndo natukwa mire yeme berenge dalmo kaliaba hugu ikabundu mnyamarera yemu mbere kabundu rishar voila nero kali chili chakwa kahula mu verse ublie nero chikale ka ena babure kwenene mwangana nyuwa na muhanda mwangana nyuwa na ndeke naho hano nyine ngoruka usiribwiri umumwirima neru etita la kira mundu ereserita hamba mundu neru ali abantu mundu ngaba bure kwene kande suwa kole chebo ya ute kunde bakesha kore hakucho ye kolacho na uyendere omundu mwanganiri hikaho mwala uwakatahia ewe mwana muhembe na sichitsebo mureke abandu bana utengo ko bayiwete kondehania abandu batendeshabe nduka no mwangata erabu wote
kunduka muhekane muongo inibotia mbuwa mamu hutolikove dungu dungu pia uti. E inje njiri ya kuheke muongo baba, neruse halichere kola. Oluanzo koko, nekandukake lakini, naba uti shofranga bakishi yashu, tuuti denomina tere kome, eye tutuwe bushi, lolo holo. Oluholo lusalo lukana salalu watukanganisha kwa tulengerene. Nerawando sebita chemenya. Na hono wameruma kaliva mbengovi. Na omusha kuluwa chindra akahola na mabuna. Naruchikanda lekiru watute Rodriguez. Sumbakali chili chavandova sata kuko.

Tunakwamene nerio itutwenda indire tukande shahomera nerio bo alia esamache bakahula mufyeke donga ukakanyaga mumufupa ya fyeke hiyo ni sida tu ehashabya nende samache bakahula munina ikaba ni kumufleve kungu samaki mwenye bakahula yo munina omuswahili bakahula yo munika nerwenika ni samaki ikabya kwekura asaye neho swanga tatukirikulya kuyokwe byala babirisho ko flev banashibyunga buanga tuka nganga buabyahe nabandi na nitutwa seba na petro mukwenda nyina shebaka kanano lobola no motu nyomwe tumbere chiro bana muhambero lobola siluli mundui bakahambera lomo mamasa kwa bwirire riko lishop satu bwirire kundi mukaliwo wa mara taheka wala ne humesa pulio komesa iwa mabeye tambera ne na maetia we baraka wa mabehekao na huwa ono muhangabi hakahika babandi abakandisha kuita wakalaba monzera ibo luba bulanga ulihe kuhiai kwa luwa usanga ukoma okonzera a no mo parasele yanga bya makaje wa shongulu besi shengeshe ku chihunzo ebyo shi eso tsuru shu si sikatre betra neru iwa yiya obole chindu chosi echina nere tondeka nao utite iwa ticha sahali cherekola. Meru abandu ngaya ngambu mbio mrenga uliolo uliolo nero bandi ba ibuli ambu milionaire wewe macho yako inakuwa ruji ulikula nini? Nasema mimi nilikunywa vitalo na nikitumia mafuta ile ya rina ambayo tunakula kama dawa, tunakula ayo kama matibabu hasa. Ukakula mafuta ya rina iko mafuta moya kizungu. Asa mimi namuona myumba wangu Mungri anatuonesha kaa tuko tunafatana moja kwa moja na Onglesimo na mwingine nani ole Lomingo na Kalile. Sasa hawa wa myumba wangu na waambia ngalangara na Patrice na Claudine wewe na papa Claude na Mulongo pamoparwa se yetu eye iyo mubwire Kizito eye borema ikasondulibwa no mukire mat ituko watu tino waliko mutema

0: Chanel.
1: Le blau wa mutanga ama vitu kwenye nishaku tunako wa mani atwe kutu kwe chef. Mimi ni dume kabanga. Mimi ni dume angila di. Nero aba ndela kaba kayibu ya mbubo. Hii dume angila. Atino kutu kwe chef uliokuwa mote. Na uko unele blau. Mene siko tunako wa mani. Hari abantu bakakutetsaba etaba irimwe guduro irimwe ndiambu ni kuti.

Wasinja tuna kwa mene. Uvyu unimiri ya kari kilichaka kwa wakati unyevoke. Neka telesfo unyevoke. Naka kanyau aka machozi. Iwone muhamba naka amostronge kaka wakati ya bambesa. Kakandi ya njisiamu kakata lewa na kata lewewe. Angulo yavu yevili ikelobu lako sivangavu lako evuale. Nerio awa honorable ye jene atia malangre yeka visto karonde chukwa langre na buka seto nusiani. Nero hali chendo chiu mabana vetu tuliwe tika ye emisoni kendo mungunza. Tukwa watu tembombo okoba honorable busi. Oyulenga Josephat Erbini ya pihiri mugutu wetu yechilole tuka langre na yeveni chikako tukwa tunona mbombo erbine bihiri mubuti echadinyongi tukwa watutina mbombo okuchite meroi erbine bihiri ya mama mubuti tukwa watutina mbombo okubi usi nibwa mbo echere kola sichere na hosho mbanza sikala kalire tukwa watutina mbombo oko barafiki baiboshi abarenga bo makefare na budedie erebia itwabiri heria mwala wetu omwana wetu ye Desire plombier omprezida wa Caritas Cathedral basi tukwa tutino mbombo ebola mbeyo wala sobu kalari wabu mama temange vili yembaye teka tukwa langira tutino nerio silive kwe kwamu tukwa langira njimba wana katungu wewe ya redi kristia wana kavira alufosini tukwa langira linda mwalume watu nipa pichi koma na mat na Desire ebutuhe na norenga leta kamba na rigeni mitavo na Mrs. Timote na grasa kasika kembamba na janzi hema na kubia satash na sewa tutino bale komo tema na muko mrehemu kakungu na tukua tutino wala Kanyunyu aros busa katrangoma abuka kure mukanda rona bubole na buere nesere kahore kula na bushangu na bumunafare na bufeleu ekanyatse na burepa musubahu emabuku tutino muri okomotema abalenga buisenya mwenye heri maboko na bumuzekritsa pia okwita bisema kaseme na Olivier oropo ya gore mana buchena bana balenga butiri anji okusitone na wedimu kasoya na bu Joseph Moheyi elostando tukalangra olingo ziz bonde bwa mahembe muyomba tukoba tutino mulio kwa motema wala katungulu na bujapolo masereka na bumuhambia abu Damiano na bu Mohamed na bukuli mubia lava yani mukohla mu rasta bunk sivita kanyihunga Mohamed Sabana buzetuni Damiano masanduku na budweka saibu sile abo matsoro elokanga Jospe ekasidwe kukuka kamera utolere mususumano utolere mususumano tere sumbakali chiri chavando basate kukono muka na mabihiko kwa Mwiso Rodriguez

0: Voilà. Yeah, Mulio, comme Trema, et numéro est Vodacom 081 58 24 670. Trouka l'angrana honorable Saïdi Balikwish, na maître Bénédicte Katavo, na maître Moïse Chaoussoa. Et omurunga wetu ye maître Moïse, yu arongo mole 11. Musamdi tuko watuto na alioko motema ahoshi ahare. Tuko watuto na abora mamatu na alioko motema olwanzo selu ya molo bebe. Nomudusha libyeka kishoko nga samu haye njingu. Tuko langara na metre Richard Balimu na metre Kombi Grass. Tuto na alioko motema tuko mane echikoko chende mafungulo emarendeba na mate uye mate Kristele. Tukola ngarabu nya Shells Kulu Shalia Mubana. Tukola ngara Abu Mutuanga na Abu Jiste Kasichi. Karibu Mutuanga. Yeho ulioko motema Chituanga.
1: Rapi nekushuka ulioko motema na ukabisha.
0: Bwera mama wano tunu ulioko motema.
1: Nioko motema kabisha nui.
0: Ewa watere muhe telefone ni ruwa li vyangu kuwa mahe kikupe mo pa ese fini.
1: Ndana iyo no.
0: Mama wabana. Halo.
2: Halo.
0: Ulioko mutre mama.
2: Mama kutu.
0: Una mwera nda kerele mbera mutu wanga.
2: Nda kwe.
0: Mwira wawoyoka kule mibiri. Amate ndetu wa robondo, setu tokerebe ya wikambali.
2: Nga.
0: Akatsumba shi mibiri yonde. Nga. Ukai rande kere mule mbera.
2: Ba.
0: Kandra na bonde bu yichiripi.
2: Ba
0: wano. Ye wasi njo mule ngono masongololo kwa kabisa wabiri yoko simbalueno. Wabiri yuko kali, wabiri yuko hidromen.
2: No.
0: Wabuchi. Wabiri yuko bese ese.
1: Nda.
0: Shangali yuko bihahu.
1: Yes.
0: Uneshe bese ese hakabi ebese ese echirimo musonge nechirimo shungjinda.
1: Nomuliebiana
0: ni bihahu. Amasali ambwa. Aha.
1: Leodi.
0: Leo na mama Nemo Butahera na Jerme Kahabo oiko uloko mahaujini kokora ubange eyena nionye silive pwe kome na Javie wechirevata na espe mudundo
1: bashe ebusokoli kabisa.
0: Abarenga bu Juliette na bu Joviale. Penda kwao.
1: Penda kwao kaseng kaven.
0: Eye kaven die. Na nakula. Nakula kubiako.
1: Abu ishi.
0: Na bu nani banu abu. Abandu tuti yoko bandwe. Abu Gregoire muhe. Abu Zadoki Mokolo Ntara.
1: Nabo shaba na tukwe mida wakana kwa mechendu tera liyo moto kutembu beni.
0: Ehe, tukala ngera na Edwa Reba Lombere.
1: Abu shi.
0: Nabu Kamalos kaka wabien.
1: Manake basi kwa jifate.
0: Aha.
1: Nabala ngiri abu shaba basi kole basi kubazazi batuwa bre ndomu panyamu hanka.
0: Yehe basi bolobolo misonika ndomu ngunza.
1: Basi na washinja kwa ticha wavita vinyonge umolo holo basi.
0: Babiri hika mbolele na misa mwale ili ya chereru wabu hii ingana ya mwe avere chende na ilumwe shere ya Kalunya chitebu hii. Tuka langara no mupele mbusa.
1: Basi yosito anga mweberuwa na ye mulo.
0: Alioko motema.
1: Alioko motema.
0: Chiwa sicha angala wako tukua tunona alioko motema.
1: Basi na wanya vichindwe basi tu. Rutu wanavali ndirizimo vichindwe mpaka tumu nikeyo.
0: Eka shabia lekandye mekweo. Mwe ndi dimasheri ya.
1: Eka shabia level 6.
0: Omo level 6 tukua shabia tunechi evi chindwe. Ye chikesha toke kana rero tukasha ali uko uko muhoko wabo General Evason.
1: Saone sawo.
0: Ehe.
1: Nolubatizo lune mo chisomo.
0: Eh, nolubatizo lureyo.
1: Romo gore mupeka lembere kabisa kumbe inye iko kwa chikeni angana pe nyangana se ni alunyesha batize na vanga.
0: Aye ambalie kanzu.
1: Yetu omurenge yetu omuhikire.
0: Aha.
1: Yakara watu kabisa.
0: Alioko motema.
1: Takenda yakena na meru na mulange.
0: Eyeka kule.
1: Iyo ndi.
0: Omwana wo cha vinyonge.
1: Basi runa mabebo lako.
0: Wezi. Wabiri biya uri abiya.
1: Sawa sawa.
0: Omabeke kupe cha male kokaha mama ye telefone.
1: Ache basi na mu bikirini avuka na uri abira mbihu zeri.
0: Ye ko na vetio broso ada sibulu ya menwe.
1: Wanyeze mushimba wanye.
0: Eh aneyo.
1: Achibolbo.
0: Na nani ono ye am strong.
1: Abu si ha umara ma strong kabisa tunafungana na ichimbulu basi.
0: Ehe.
1: Aliko mtu.
0: Ah na bu moyi na bu nani abu lwanzo ichimbulu abu petisha. Abu petisha wetre.
1: Masumo.
0: Eh ani nani yeba. Na nani oni yevumilia na Cosma
1: basi yosi kongata mwere rumu nulisimulu
0: vandoba lioko mwote mauli ya biya nebya esho ndambi sinemo tutepeta ako ye jermeka havo ati kote kwe tata ati muka liwe ye Louise aliko mwotema ne kupli ya chilu mbiro ilioko mwote ne kupli ya milionere atiri kwa mutima na wakrisu haba mparwasa ya kutahera ujumbe mkwe uza moto haujini kurara ubank wasinja voila ewa mwati anuwene Usumbi ya kali chili chava ndoba sate kukongu.

0: wasinja mulioko mutemano ateno ulioko mutema mwira wae naye aliko mutema atena baba wae aliko mutema erwenda wasinja shatahuliri na rwenga nende voilà. Nenza kanoseta chingola. Yamana re chingola. Awa tauti kuni mero ya ni 09 94 02 88 64 Voda come ni 04 21 58 24 670. Tuchishia na 6 minutes omwa studio 09 94 02 88 64. Voilà. Abandro arenga kande esaide inauto lobanza naho tukahambeka kwa kosaide pwe 0 ne 4 pwe 0 asa hayo etukande ko erutu chishia na quelques minutes etwatswa numero ya uherere kwe 10 tukatswa ako karibu Solange. Ah, yabere ilambeka.
1: Manake na ma telefone ngaza ni jana uri tumbirikana kwa mama Rastana ati auri wachani basi wengi mire numero. Kwa opya kani ke numero nyo wade koni na numero koni 09 104 04 42 64 kwa eneno mwakiri nani kire naitia. Anitumika ke tena.
0: Ah, utibwa vya maende kavete.
1: Tomu shama wana nati avoli kiribo shi imana ke tutu na kwa mire tunaitu inimero ya barone kwa wakono na vlanga ni kwa ni probleme chino avo chikuwa avre vare kira wale wakomu tima na vulnerable kushiburi mdokori na rewa wale wakomu tena.
0: Yehe na uko une
1: ya nikiba lovo lotu uko vwa shi wana amavu tibyo lolo nitibu avyo ewe shi nyolo nitibu lovo lo mane kirele umugu tu mane kirikali na si cholo chono.
0: Kobe na vitia rikali ire kore nange embuwa no mwena ba ire hangiru mubicha eka ya mabe hangiru mwembende na ike buti luba nza lwa makala.
1: Ya mwaja kama makala kutivu na ramani kupata rabuwa lo wapata rito majina wa u na avo na vanyajumbo vushi manake vaneyi manake vaneyi batulio kwa mtemu.
0: Iye habandu bachondo banyenzi ire ngo moho kwa kishiri kubu hoti.
1: Wa shinja.
0: Wakanyelo lako ngo mwoku wake siri ukubuhuti.
1: Nao tunayi nginati aboshi wana abosho wakomu suwe saba aboshi wale komu trimu.
0: Abosh?
1: Niyo.
0: Na ule wakubu?
1: Na ande wakubu amwane musu waliko bembeka mbeka. Nao na ande muma wakubu kabisa.
0: Aliko bembeka mbeka?
1: Niyo.
0: Ni musu kabisa na uwa ahalir. Ah. One Solange abandu babisibisho omurenge wewe na papa bolo utinali ko mutema muburu tinali ko mutema yebolo nundi ane mbuyukele omunya onona yatian unati chimameyo ati chimameyo ati wasinjo ko chihende ati radio moto ni ati ningungu yu muka ave wetu anu ati ati no ningungu yu muka ati ave wetu kigete ne kasitu eke ukondi vale komote Martin Pascale Muisa. Moverekere rio tuwa matuwa kwa rio tuchishia de minutes. Nono atino yeche mameyo. atia unimire kali chilichi hano hanenza kano ya vera anere chengola alenga iluende somo ai tushinga tutu wakolayo tute tuwa matuwa kwerio unimire hore kwe sa hano muhande kalenga ma message arutuwa vera soma ma message awusi yeho ulioko motema. Erezo ya vere lambeka mwana wetu. Enzakano Rodriguez. Seta tsengula. Eronga tuli hawa wayo. Trukaro ndaritsu wako. Bwishon zakanu shinshema tsukere njira. Onwati ati kuti yeyu kwe hano ni wawu Mwira Josefe. Nama langere Josefe Mwira di. Umusia sakale. Ye Mwira nama kulangera. Nama kulangera umuanaliste munene. Nyumba wabu karebolo wasinja abatemu wasinja ulioko motemu nanu watino hanone ne wawo nana ye Josefu Mwir kurelisha libe neshonza kano sirioko luhande londelo no anu hati ate kama abisiba kwenu atino akali chilichi angilo ne papa Amosi wa jama mbaya nina ona mama pavuse njera tema langera mama webu senzera atina mama Amosi na mama Amosi wiwe abana baye bari ko mutema busi abalwana babiritsa mubakuri kwa matwe chikusa no mutangasa hake tere sumbakali chili cheshonda bino mosha na mabe tutebetako.